0: tātou ko ki arani te atiangani. Kā riro nā te tāwini o te tō, Pastor Patrina Rota, o te Faith Alive Dream Center o Papato Itoi, e rau mai e tō tātou pure akatomo. Nō te akatu e reita tātou programo, nō te ia rā, rāta ino tiunu King's Birthday i Aotearoa nei.
1: Kia ora ana tātou katoto i te ronga o tō tātou atu o ko Jesu Mesia. Te rau katu nei i āku i te kamita ki atu i a koto katoto. E aka nongonongo mai nei i tā tātou rātio i roto i te iara nei. Te oronga katoa atu nei au i te reo kamita ki anki a koto e tō tātou i te tangata Cook Island. Katoto, e aka nongono nei i tā tātou piu Māori. Te i te tangata e kaipaipa nei i tā tātou aka nonga Māori. E roto i tō tātou i pukarea. Te karanga nei i tāku i rau. Ia ka maru iru ino tātou i te ira. Te iru tu te rira i a Filipi. Filipi pene a i rawa tainguru mātoru. Te karanga nei te i rawa e rauka i aku teo mea rawa raina. Nā roto i te misia. Te a ka maru iru i mai i aku nei. Te tau ki ako one te i rawa. E a ka maru iru ino tātou i te ira. Filipi pene a i rawa tainguru mātoru. E rauka i aku teo mea rawa raina. Nā roto i te misia. Te a ka maru iru i mai i aku nei. Pure tātou i te atua. Tō mātou atua i runga i te rangi te te. E atua koe te ki i te aroa e te takinga metaki a mātou te tangata nei. Te aka metaki nei mātou i a koe. Te aka papa nei mātou i a koe. O tō koe te i tia ki te i pāruru e te atua i a mātou. Me i te popongi e taimai ki te i atianga nei. Te pure nei te atua mātou i a koe. Te tuku atua e te atua i te umea katoto ki roto i tō orimu. E nā mua ora e koe te atua i a mātou i tō mātou airang, i te aura o tō mātou warang. Kia oronga mai i koe te atua i te kite i te pakari, i rato pū i a mātou tātakitai. Tō ora i te tangat, tā aura ānau, i rato i te iara. E te atua e, nō vai te tamaira koe te atua ki rato pū i a mātou katoto. Kia kore e te atua te tai kino e te manamana tā e tārewake, e tupu ki runga o ia mātou. Āriki mai rā koe te atua i tā mātou ātu ngā puri ki moe tō oro. I roto i tī rā. Nā roto rā vai Jesu misi a tō mātou o kaura. I pure atu i mātou i tī a mea rawarai.

Kia ora nako o tātou kātou tō e te iti tangata o te kuki arani i roto i te arane. Te irina ki anga e te no mataura ni tātou. No te mea e rā oro te teia. No te a e rā oro te teia. I roto i te ara. Te oronga i amai e te kaumani. I aka ngāru i tātou. Are ai ne. Nā rā i muri aki rā e te tumo te rira e riro anga. E aka māra anga i te rā anau anga o te ariki o Paratāne. Te karanga i aeroto e te reo o te Paratāne e King's Birthday. Nō tea. E erina ki a ngai u aka ngāro i meita ki koutou i roto e te ara. E uoti mai nā koutou manganga i muri aki te are te whaere. Uoti mai tō tātou parai te pua. No, ia mei te mea tūra o kie ka anganga u o ki tātou te ia. Te epito makato o tō mei te ruotera. Me kore, rui rua, tahe uangatu ki te sāpatsi. Nā ore o tātou rera taime, te ngutu ari. Nā rā, e nā ki au e kua rera te ara, te aka kua uti eri i tākoto o nganga ina ngā rōra i te rave. Nō te mea, i rata i te ara nei, Oh, ki o mai, nō kō mai te, te patu patu pōro. patu patu pōro, a te tautu, kanga i te, i te tai au pā inua kātō tō, te ravi o mai, down the road, i ko i te Mepo Court i Manurewa. Kua piri katoa mai te te pupu o te mangaia, o te āchiu, o te teulu o te watu, ko nāsau, puka puka, ko rātou e pērā katoa ko kara, te pupu ko kara, ari i papu i a koe no e mai rātou, e mixed team rāk te. E mixed team karangawe e o tamariki no te o pāinua kātua toa, i roto i a au e te kuki arani, e ko kapitipiti o mai rātou, tō rātou i ngore rei te tūro i a ko kara, e pērā katoa i te pupu o te tāne, me tā koe tae koe kene te pupu i nako ne, e pērā katoa i a au e ara ura, o tautu e ararangi, ko ararangi te tai i ere mai ki tau patipati pōro, Nā mātou i nako nei ake te ekamata tu te māti i te ora iwa. Nō te mea, ukaranga i ai ora varu. Tai atu nei o te ora iwa o i ekamata o atu nei kai ra mātou o Māti Island Time. E o te mai rera, e mai mātou i rera, ara vea i tā mātou ang akonoanga pure, te akonoanga pure, te National Anthem. Aka tu era i atu e te anganga patipati pōro mua ke mātou ka akamatai i te anganga kātou toa i rato i tau arara. Oe, i roto i tēia rā. E nā rā, tēia rera te oranga ia mai ki a mātou kātou toa. I, kai mātou tonati. Kai mātou i te tonati. E, kai mātou i te pai, pai paka. Me karanga o pai paka, which means he, meat pie. Meat pie e paka toroto. Rukau, rukau. Rukau, ke nā tētai papaki o tātou. Ai, o tēia rā, te maanga katikati nako ne. E pērā katoa te tai pae mātou, oi, utai tō mātou o ngō nī, tō mātou o ngō turi, e pērā katoa tō mātou anko, u ngā rawa o ki tā mātou rererere, e tā mātou a patupatu pōro, e arerere mātou e tēhna i te whainara. Ai, a mātou rere tēhna i te whainara, ki mātou rere i te kāinga, ki mai mātou i te anganga nei. Ai, nā rā, e anganga mataara te rā, te rawe ia i naku nei aki, i te rā. I roto te ati anga nei, e tarata nei au te airira rā, te whainara, o te kanga nei, o te tonga o te waine, te whainara nei ko te mangai e pera katoa o te pupu o te kara. E te tonga i rira o te tāne e whainara nei, ko ia ko te mangai katoa, e kanga nei ki te āchiu. Irina ki rā o kia ue, kua autu o atu te kara i tā rātou kanganga whainara, no te waine. Te tiaki o atu nei re rai i tā te tāne whainara. E mei te mea sura o kia ngā papu tau tātā o ki teia i runga i tā tātou tau o tā rekareka. E, ai, me i aere ana koe, me aere koe aere ana. Ni, Anga mataura te te rawe e ana i te omata i te kātou toa. Nore, rapa e mai no tātou pupu. Te pupu ua, tapa koe no onai ngua oe oai oe oai. E te apa e mai koe tō te pupu tangata. I korai te koe tā tātou a patu patu pōra i a mārua rua te tātonga. Ko te tai pae i a tātou i last year. Are rātou i piri mai nei te omata iti me te pupu rai o te maneki. Are rātou i piri mai nei te omata iti. E perakato i te pupu o te miti āro. Nāre rā tau piri mai nei te emataiti. Nō rira, ko mārō iro iang katoa, ia tātou kātou toa. Ia rapa mai no tātou apupu ea. Ia kangati pōti tātou. Ia ki teaka o tātou ia tātou uorai. I runga i tātou taua.
me te mea soroka e tai o tātou a Stato Pasifika. Nā te mea ti te anga e kātou tō tātou. Kariro I reira te ia te pōti. E te akaruru ia tātou e te ngā ia kotai. Te ki te aka o ia tātou mata ki te mata. E te tāmata o rātu I runga I tātou tau a tārika reka. Nā te, o te hakumanga a tātarāmoa o te rā. Tākumanga nūsi o te rā no tātou. Rito te ia rā nei. Nō reira, nō māri e mai tātou rito te rā nei. Tiaki mai I tō tātou taeke. Te kape mai te tei omana ko mānia. Te kākāri ki a tātou kātou tō. I nā rā, mua ke a vare e yaku. Nō tea, ki te ana o ki tātou I te ura o kia. Karanga o te aitataki e te konei, te koni. I te last week kira. Nō tā tātou a... International Dance of the Year, tana rai. Ae, tā tātou International Dance of the Year. Te anamaina I te epitoma o ake nei, te openga epitoma I tupa u ake nei. Tēnā tākoto I ke te irunga I te viviki karāmu, tā tātou matapuka. E pērā katoa I tā tātou a TikTok, roroira ura ura, tā tātou. I roto I te ia tuatau ne, pērā kotoa I te au atu imene, e a tātato atu imene, a oa te ngā I tāku I ere kai, te au imene te imene ia e te tai au kama atu māpū, tātato ngā tā māine, e tātato au māpū, te au metunga, e riro ne I te atu I te imene, no tātato arunga ura. E te hiravi ia I te opeta mai o tamake ne. Nō reira, kei rau akatangi atu e te tai imene, te ura ia e te tai atato tamaene. Me ara koe ki te oai, e tanu e rā o kie kā ki te koe oai. Me kā ki te rā koe oai, ring mai koe ia koe re, uru uru mana kutau e me utano tāo, me utarewa ki tāo. Ok, nā rā, te e tō tātou imena, kei rau akatangi atu no tātou, te ura ia e tātou tamaene. E rina ki au e ko Zoe Hoff, koe a te matātu ki a Miti Aro, I te epito mai tō pākene. A koroma ki mai te sound. Ai...

Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kare i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: tea, o erina kia oe, ko mataore te rāre o imene no tātou kātou toa i roto i tia rāne, e... Erina ki katoa oe, u akarongo aere ana kōtou i runga i tātou matapuka vivi ki karamui pērā katoa i tātou a... Tutu uira me kore ka karangaroto i tira papa i māma ua ki tātou koia te TikTok. Ai, tēnā te akatangi i āti no tātou kātou tō i roto i te irāne. E nā rā, i te toenga o tō tātou ora i rera. E te ngaru mene si tue, upaka ki nāsi te iu. Ora! A, i roto i te ia. Hawa te a ia ine, kone i a tamaki makaurau. Kai tātou re kakarongo atu re, te toenga o tō tātou i mene. Mua ki tō tātou ora o te nūti. Pimono, ko ki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia tarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te ea kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki

programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: tēnā i te himene i te tāmata ora i tātou i te aiahi pō nei tāmaki makaurau nei te herinaki nei au e māua e sorry rather te noho mataura nei koutou te noho mahanahana nei koutou i te akarongonoanga i tā tātou programu te whora i te i tātou e te ngauru mārima minuti pāsi i te whora rima i tāmaki makaurau nei now e karere e aka mārama hanga te ame aka mārama e karere reminder te ia ki tātou kātō tōko tē mai a māra poina kia tātou e noone ki tāmaki makaurau nei e hakoto e ngaro poina kua taui me kāre kua tēni tā tātou programu i runga i tā tātou rātio me te 531 PIAM ki te 102 tō patarua FM tai hānere e rua tō patarua FM ki tāmaki makaurau nei so you know ia koutou e ringi mai nei e ui mai nei e hatikai te numero o tā tātou programu i runga i tā tātou rātio i tāmaki makaurau nei tai hānere rua tō patarua FM 102.2 FM
1: which reminds me marani aku i te ngā epitoma i topāke nei i ui mai nau ki te tai oku ngā tai ake no te kore mai e au ki tāku ngā e ngā Yeah. Ake atau ngā ratio. Oh, epi. E airirai na anai te tianara. Ake atau ia e te tianara. Mai rato e. Tā mātou request e anu te imene. Ka ina ngaro uki mātou. E au papa a te ia. E au papa a te ia. E au manu iri papa a no ko mai te pure wa arawe au i te tai akunga e ngā. Ui mai e. Ia a ua nāu i te ngā epi toma aere. Ake atau ngā ore. Mai aku e. rato e te tianara. Ok, rato e nana rato e akatangi rato i tō rato mōtaka. Ka akarongo mai rato e tātou rato e tirane. So, I know that today you're probably listening. So, hello and greetings. Yes, it's us, PM and Cooks, on our show today from 3 to 6. Tīrinaki a ngai tēnō mataurāna kōtou. Ai, o tētai mea umere te au kui ki tenei tō tātua manuire e pera katoi tō tātou taiaki. I te mamā o tā tātou rātio me kore te karere o tā tātou rātio e arenei vō.
0: Ai.
1: E arenei vō. I tētai mea reira ua ki te mai rātou ua irinaki a ue u āki katoa e rātou tō rātou taiaki. E te toa nei te ia karere reira ia tātou kātou tō. Ai, tāku mānga manako o tira i tākia tūrunga i tō o a pai e taiaki rutu i tērā nei.
0: Wow, you know, te, te wairua i konei a, i tā tātou programu o ki, te tai pai, e no one ki Aotearoa nei, me tā tātou e kite nei, i waoa ki te pāsireia, me te i tai ko tātou ko komichimo, me ko tano tona ingoa e pahine tia pāni te ia tona anu ano tona hinangaro i te api i aia i tā tātou peo e pera katoa i tō tātou reo e akarongorongo uana aia i tā tātou programu so

0: pakari te te vairua e te iki e nā tātou e katere te moni a te ranga pakari a te o mitua pakari o te rea te rawe e anō mātou i te purera āra e i te waraere katoa karongo ki mātou e tīraro i kone a Edward Herman haere me ea no tōna akakoro angarai e nā rā o rauka i te pāmetu te uti mai aia tita i mānga taime poto no mātou e te ārawe i aia hai uri uri mana ko ui ui anga te umetua e te warai reira e a e ai te akamārama anga kangatārai te ta i au tuanga no mātou te umetua e te marama e te history e te upinga e tupine te kūki aireni tā tātou a kōro i daro i te moana te re rau mana ko te apaine e mai e te umetua te mea mata Rau ka te tika anga ki kamakoma atu i a Ed i tere rā, Ed i tere rā pōpongi mua ke ka o ki atu ai. E po i tere katoa ai e, ai e kūki aireni ua rai te ta i raro kone, mana kone ai e. Kare e kūki aireni i raro nei no tea, ka po i tere re kotou, mi aire me kotou i raro nei wai o pai. Ai tere rai a kakoro anga no mātou i tere to pāken, i tere wiki to pāken nei. E pera katoa, e tā mātou tā okuta e ngā vaini tini kua ki airani kua kei tā turatu i te tai urupu tangata i rua rā i te maanākai i te tāpati nēnana i ake nei e church conference te te rawe i eiraro nei i wai o pai e utai ake meiwa o mai kua ere mai rāo ki rātou kua nei rawe i tā rātou conference kōrero nā te tā okuta e ngā vaini tini e tunu tā rātou tēnā e rua tēnā e no te putupusu, no te urupūtanga o rawe māro iro i te mama e te rawe i te tuanga no mātou ko te moni o ki mērau ka mai e tauturu i tā mātou putuputu anga vaini tinea te te eo teime nga tā te aere ki roto i te funding pa te te eo rawinga e rau ka i te tauturu e aga māro iro i aga mātutu i tā mātou anga tui tui e tā mātou anga api e te tamariki e te tui tui, e te rangaranga, e te iri tā tātou, tā rai kūki airani, te rau mea katoa toa te pēni pāreu, e rawe ana mātou te rira, e te tūmai neu ki tā tātou language week, tā te kūki airani, o papai rira te paine tini, no te rira aka koro anga ai, o te ta iau tātou nuti, e te iaie. Pera katoa, a te epitomaki moa, e puputanga te teta i ka aireatu ki te inoa ki te kuki airani. Ko te e puputanga ta ko airena rātou i te rāke mata iti. Engineers o ki te ea, ko airena rātou i mga iei te rāke mata iti. E a te ea epitomai tūmai ni, ka oki rātou e follow up i tō rātou tiri i te rāke mata iti i mga iei. Ko te a tere ui ka arataki e mai tire e tō tātou te arataki o te iti tātou kūki aere ni rau ni wai o pai koi e koi a papa tau bēn unu. Te a rui rua e tū mai ni ua re rea tu te i puputanga tai rarotong. Tēnā te nūti, te tai ngā nūti putoputo no tātou e haka ua tēnā. Me i taki nō te akarunga mai, ai, angua e roa a amo a kore tereka, no reira, i ako ki a koutou, no mita ki o koutou i tō koutou ngutu are, tangi ke, nā te atua e tau tūru mai e tātou kato.
1: Tāku i tangata Māori e Māori a e te peo a tō o i tupuna. Ina ngaro ia, api ia, rabe ia, e kura ora ki tō te ao ne ia.
2: Whakarongono o tātou i tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora anako ai te uteki ti a te ngani, te avio no tātou, te kīne rei tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tātou teki, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
3: Kia ora ana tātou katoa toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio pi mō nū i roto i te ia Awatea Sunday. Te e tō tātou o nūti no te ia Epetom, tā tātou e ere nei. Tō tātou nūti mua, a te waraire i te Epetom, ka karuke te ta i waka i a rarotonga, ko i o ki te waka paikea, te e ka rangatira i a mai te reira, e ti e tamai te atato ko i oki ko pēia tuat i te apai mai anga i te waka e raroa ki te tamaru maru o te putuputu anga ko te puna marama te ere mai nei rātou ki te pae no Tokerau akamata mai ki Tongarewa ne me tai mai rātou ki kone kainangaro rātou i te ko i tua marama mi te o me tua pakari i roto i te programu na rātou pera katoa te tika anga no tātou te iti tangata pae no Tokerau i te akariari atu me koreare te akakite ki te atu te au ingoa ere o te au etu tā tātou e ki te ne e i te pō me i te mai te re. Ko te re ra tēta i au tumu o te tere tere anga o te waka e tere mai ne ki te tua i te pae Tokerau i te koi koi e re i te au maram ke rauka i te rekoti ia ki a kore te reira e ngaro ki a documenti ia te reira ki rato i tēta i au puka te au marama peo Māori peo tupuna a tātou te kūki airani. Kari papu a ea e tai mai e, nara, me tai rātou ki hei tutaki, tīrunga ua i te ereanga o te rewa, me sumaringa te reira, kawiwiki mai rātou ki tonga rewa ne. E toko iwa rātou i te kātou toa i runga i te ia waka, o te ia waka kari ei ei ai te roa me te marumaru atua rai. Te ia waka, mā ngā mingi tika mai aia, i te marumaru atua, e ko te ingoa o te ia waka o waka paikea. Te rua i roto i te tuatau i Aramaiana, ko i e te kai te marino sumaringa tika ua de moan. E te ia epetom, kua akamata i reira te reira i te mātangitangi mai. E te tamana ko anga e, ka re roa tona, kua akamata mai te hapuko. I runga i tō tātou e nua, akamata te kai te hapuko. Waka kite mai te o taiak, e hano nei e si nei, te kite ara rātou, are rā i tano tano metake. O ki te ua tātou e me kore su maringa te rewa, te ngaru te matangi, ko te reira te tuatau, waha mata mai te hapuku. E roto i reira te tuatau, te tapapa ua ne, me kai mai ana a ua. I reina ki hau e nuti mataora te reira ki tō tātou i te tangata me akamatana te hapuku i te kai i runga i tō tātou e noa. Te reira o tō tātou ngā nuti no te epetong. O te o toko tō taiake ko puna e aro atu nei e koutou me i tō tātou e noa tongarewa i te pae Tokerau i te kōki airani nei. Te atua te aro. Kāke.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Te nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana, ko e te isi tangata i te ate angani, te tātou i te tuatou no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nā tō tātou teken nā Tere Moana Brown e oronga mai.
5: Kia ora ana, ko e te tue ne Gini, te aloha mātuna te tū, pera katoa ki te tāo isi tangata e kōtui Aotearoa ana, o kātu ki te tāo ipukare kūkiara ni tāpa e mena kone mātui Melbourne, Victoria. Aotearoa e kakura bādi te aone, kia ora ana rawai te roa o te tua, i rata ti ara veo no tāo i te ate angani. E koutou katoa e te istana te akoronga mai nei, e tina kia tunei te metiki o mero koutou e te unga i tūkeke, i rau kai te arawe ono tātou i te atianga nei. O mātou no Melbourne nei, a e pākou kua mānea mai te kaito mātou rewe te epokongi nei, i muria kei te tai au tūranga ua ue te ia epitoma i te pāke nei, o te atianga rā a ua tairia mai mātou e te ua, a karanga ka ua urai mātou rewe te ia mua epitoma ou, a tātou i te pai mai kiroto. Mani te kumai ana pa mātore wai te ora pōpungi, e iki te rā e te ngoruma ono te waito, no te atianga rā kua maka kili tākiri, i roto i te tupaanga rewae e waru ki te tengoru te waito te atianga, i te awate e tatatu arawe nei. Te tai o māma nuti no mātou no te tuatu i meo dene, te openga e pitoma i tupaki nei te manaka i te kai. E rā mata no te au kimikimianga pōpinga, nā te tai au tukitua ngā tūke kei te hitu e mātou i Melbourne ni. Tātai ko te pupu te awatea Performing Arts Team, i raro te akatereanga a te taiake o William Pakari te ka purutoki o te Aotearoa ana i te taitu atou a te iamatei tiki mua te tawesu tā rātou kimikimianga muni nā rato i te okokoanga meriki kai i te mana kai ara. e rā katoa tu nei te tei au putuputuanga māpū a te tei au Ekalesia CICC o Victoria nei tā te Ekalesia Hampton Park, Clayton CICUC e perato Noble Park. I ra vea te tā rātou kimikimianga muni I te pana kai katoa te pāke nei, Māria e tauturi e rātou no te rātou ka koruanga I te atoroti a koe Aotearoa no te tuanga kuipanga mātā te au putuputuanga māpū a te au Ekalesia, te au Ekangiria, CICC karariri te nātu e koutou I Aotearoa I te ngā marame tū mene ki mwe tātou. Ko Maruru I te ngā au pitukitonga tā rātou kimitumia ngā muni I Ravetu, I rina ki anga e ko a rauka te pōpinga ki tō rātou mareka anga, I tā te tuaka me te ki anga I rātou nā roto I te ngā au tūanga tā rātou I Ravetu I te mana kai era. E rua tō tātou nui te nui tūma te tūma no mātou no te ietu atu I Melbourne, Victoria nei, no te imi tō tāne ko pāpā vai ne keua kiriapi kaitapere. Mātou I e te kāpikia ko pāpā vai, te I taka kia tiki te ara kiroa te mate I te epitome te pākini rā rongoru mārua no te marama nei ko māti tupau a te ara. Nā, ko moe tue ki te moe anga rongo, tāra vehi e tōna pūrea ka pūmāna kōpū tangata, ki te paipai te ka lesia Clayton CICUC, I Clayton a ki Ruituru e tūmene ki moe tātou rātoru no te marama nei ko Tiuinu. Tawe I atu e reo tōna pūre tanumanga a te pōpungia ke te paraparau rā āno Tiuinu ke te paipare o te kālesia Clayton CICUC I te oro ngauri te pōpungi. Mori ngā o ke te rera pai ni atu e ki te ngā I tanumanga I Dandenong Cemetery te kuni atu e ki te kōpū o te inua. Nō te tai o mātā ngā ka marama me kore te o reo aroi te kapūmana ara vete te metotani e papā muri I te maila. Ko ia katoa rei te papa tauturu ora mitua no te kālesia I Clayton a te CICC, pero me te numero pāre A varu pāre. Rima tai, ngāre tai, iki varu pai e 0480510178 no te orumatu I te rera me kore te kimi maramatu. No runga I te tūma te tūma nei. O vai umai ki mori te mitua tāne tōna ka perepere I a mama Roru Pepe Arioka e te kōpū tangata kātotoa. E rutu nei te reo aro e taka pūmana I te kōpū tangata no tātou I Melbourne nei no te tūma te tūma. E ki te tai ua atu e nārato nei te atu o te tūma te tūma I roto I te ietu atau nei ariki mai. E to mātou reo a pūmana me Melbourne no Victoria kātotoa atu nei. E rutu ti atane te aromita ke tuni a koe te tūi nei kini no te oronga mai te ietu atau. E ripo te tūa no Melbourne no Victoria nei. No kōtua ka mara nei tō kōtua ora mamata. Congratulations no te reira. E pripera kāma nei rutu ti atu. E ki mātou atu rei te o tuatou a ka mara mai te au tuang na mātou I tōkoto o rāma no te o tuatou ki mua. No te apikapike makia I rina ki te mana o te atua I te tauturu I te ka maru roi e koto no te o rā e te o tuatou ta tātou ka ae rei ki mua. O tēnā koto koto te aike ko tira Moana Graham nei Melbourne atu nei e kara ngā tine e ki a pōpinu e tōkoto o koronga me taki tāra ve kōtā tua ti au tuatou ki mua no ke rā. Te rāna ke manu e te atua te roi ki tātou kātoto.
6: Tūtua kitikite no tia epitoma.
7: Kia ora nō ko tātou katotoa. Ngā tūtua amararo o tia ki tātou e tamatora. E nō ki nunga iākoe Aotearo. Roto iākoe e tamaki makoro no o tia tūtua amarara. Tātou muni e kaputu nei no tia tātou ngā akuranga. Tāpapātu nei ki mua. Me mua tumu te pitua tāne tāpitatua eo. E te rua no tātou pupu māpu e te re moine me te inu anau ki o tātou ni iru te tamarama te pitama e oto. E a marara o tia ki tātou, ki a papa tātou, me te ake te tātou ka apike te tu ipanga, e tari moi tā koto moni, I tauturi te tātou a koroanga. Me te anu ne koe te tauturi te a koroanga, e kāra koe I marama rama ka akapia, tani ni uma I aku, ki a koronga tau te numero bank account at matawara I tuku I taa muni kira to me kara koe te mai ki ta tātou I panga. Kure tani ni umai a kui nunga te numero 027-6358-630. Ana na tangta kiri. Nē, mi te ina ororo koe te tauturu e te akarongorongo mene koe no oro koe u o ki a Auckland a ka ina oro to o matawara. Tauturu I te akakoronga ni umai I ako. Nā koe oro ngātu I te kapanga at matawara ki a koe te pasti te taa muni kira to. Mi kara koe te mai. Aku maru iru o te iki tātou, e me te ai kutu ato ta tato i panga. E mai o rongo mai tō manako, a rongo nongo i te o tōtua te kaororo i atu. Ke tato i tiri ratu ato, a kumaru i tato e te tanga te mutawara. Tato ino ki rongo i te ino, e te anini rea te te o tū matitanga, i rutu nei a koe akaran, i peraka tua i mui tō tato ino, a te tua hapu manu mai, i tō tato o kupu tanga te narutu nei, i te haumatara, i te haungara nei. E tō tato o mitua pākariukari, te no apipike maki maira, i rutu te umutuare, peraka tua i rutu te arumaki, o runga apne te aroa ki o koto, a te tō koto e tauturu i te hau tua tō nei. Te mea panga, te aroa atu nei mātō, te kumiti aka teriteri, ia koto, ka tō tō aka rungarungu mani tā tō programa, tō tātō i tāngu tamatawara te nō kringo i Australia, e rutu nei ako ia Aotearoa, e oki wata ki tō tātō i pukaria mani e tō tātō uiri o matamira. Te rungarungu mani te aroa ki koto ka tō tō e pera katoa te rungarunga o tā tātō rati kukarin. Nā te tō tātō i tau turu mai, te tō te aroa nō tātō. Ko te ko anana tangata kiri, ka ki tō ko ati e putamu ki mua, ki oran i ki amanui.
8: Ko Jessica, tuku mama, ko Keremete, tuku papa, ko Ohin, hau, ko Azra, tuku Tina, i aere, ana au, ki St. Andrews, a pii potiki, i runga, ia Station Road, o ta huhu, i ta maki, makau, lau, nei. E tu, i ra, ana, matau, i te ora iwa, i te pōpongi, ki te ora tūru, i te haia i. Muni te e, ki te waraire, kia orana kutu ka totoa.
7: Tutua ki te nutato i te upunanga, ka harapu i te ipanga nga te u, ka teritiri o te uputuputanga upunanga reo, kia papanga me tutuara. Nutata tu mai wanu e tu mai nei i roto ia au kote. Me kare koe i tani ni umek, tani ni umai. Me kare prae me ti imere a Sharon ki kite a papa ngā e e ati tua tu e ere tu e arawe i a koe. Nuri e kote ta i tutua wapika tia ke tato e te wakatele o te opuna ngareo. Kaina uro tato ke maru uro ta tato mai wanu i te muta i te kana mua o ki tato i tu ipanga. Uri uri manako ka tupu e te rira koronga i re. Ko tato tia nute i te opuna ngā e perakoto te opapi akar rongorongo mai nei. Me mana ko tō e teo papi. Eru mai a katoroi me mato. Iko ni i tuare kai mandira. 1-1-1-9. Rovendeo. Tai tō o mai te pākai rea. Me ka ina oru maramara mo koe. No te he te kātupu i rotu i a aukute.
9: Te kura. Nuti i te reo Māori.
10: Kia rana ki a tātou kātotoa. Teia tā tātou nuti, i roto i te reo kuki airani Māori, no te ora, tātou ia e Moana David. Kua te reo tu te Prime Minister o te Foreign o Aotearoa a Winston Peters ki Samoa i teia openga epitoma i te pāke nei, no te anga uruma a mata iti i a Samoa i te akatereanga i a rātou. Kua ara veia tu a Winston Peter i te Prime Minister o Samoa a lauai lea le malei toa pola tai waho Skimit e perakatoa te Prime Minister o Tonga Lord Whakafuna. Kua aki te mai a Tane Peters e ka akamanako maari a rātou i te uriurianga manako no runga o ki i te tūranga o te Benitini. Te tūanga Tauturu o Aotearoa ke Samoa e perakatoa te tūanga Paruru. Te kaipai pātune a Samoa i te anga uruma a mata iti i riro e rātou e nā rātou rai rātou e akatere me te mata iti taitawa tini i waanere e ononga uru mārua. I runga katoa i te inua o Samoa, kua kawe te karere no kore mai i te tangata akatere o te akawae i rota i te akaipai pa anga ka akaketaketa rātou i te tūanga pāruru a te akawā i te mata iti. Kua ripoti mai te tangata ripoti o te Samoa Observer Commissioner a Leia Taua Samuelu a whamasanga e kua tukuna ia e a anere akawā ki roto i te au ngāi te karawe i atu te akaipaipaanga ka riro o ki teia i te tausuri i a rātou me tupuake te tai manamanatā. Te tai manamanatā i roto i te mataisi i te tuanga o te muni koe oki ko te kore o te muni tautsure no te Pacifica Policies. E rua tō patawaru mirioni tāra te i tupai ia i te tautsuru i te Ministry o te Iti Tangata Pacifica. Kua kaki te mai te Green Party MP a te anu tui ono e kāre te tuanga muni no te Pacifica e rawa. te tūanga o penga o tātātou nōti, koe o ki te tipoti. Kwa haki te mai te tangata te reni o The Crusaders a Rob Penny, e katamaki atu rātou ki te pupo o The Storms, e kāre rātou e tuku ia rātou ki raro i roto i te tūanga o penga. Kaina ngaro ia The Crusaders ki autu i roto i te tūanga a rātou ki a roko mai ia rātou i te re toru. Me roko mai o ki ia rātou i te ia re toru, ka tue atu rātou i te tūanga openga ki roto i tō rātou oire. Ko tai mai rei tātou ki te tūanga openga o tātou nūti no te iora, kia rana e kia manuia.
9: Te kura, nūti i te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tangi ke tūro e te iti tangata o te kūki airani mei te ngau i a koutou e tai uatu i te kote. Te e tātou nuti no te ora, te tātou ia e Moana David. Te rāwhenga a te meta ki te komakoma a te omitsua. Te karanga nei te social media giants meta e, kua riro te komakoma anga a te omitsua i te apai mai i te manako ki a hangau ia te akakotinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Kua apaina ia mai i te kawamani te tai manako o onu kia kākaromata tio ia te akakoreanga o te social media mei me mata i te tenga uruma ono e ki atu ki raro. E pērā katoa, te o manamana tāture te ngāo no te au mea au oki i runga i te accounts a te au uki tamariki māpū i runga i te viviki, karāmu, matapuka e te messenger. Kua karanga mai te waatara a mea gāle ke, tētai manako ou i roto i teia akaruru anga koia e tenga urmātoru mataiti ke akatika ia e kia riro nā te metua e akatere. Te karanga katoa ne aia he, ko te ia aere anga manako ko akamo ia i runga i te o manako te apaina ia mai e te o metua te o tangata akano ono o matatio e pērā te o māpu. Te pārono nei te tiktere Prime Minister a David Seymour e te otara akaapa no runga i te rātio nutireni e te piatutu nutireni ma te karanga katoa e nā te kaumani te pokoramu o te aronga States wa atara e kia riru katoa i te apai mai i te manako akari no te tai watu me kā inangaro. Ko ma ata te o akaapa anga ke Seymour no tāna o tamaki anga i te o reo akakitikite a te kawamani i tāna taraanga e kā ngere paa te puapi o RNZ i tāna angaanga i te kawamani mei te mea te tauwi nei te kawamani i te topo ruru tangata. Ko ai kā riro e mema pāramani no Soromona. Ko aka ki te mai te arataki o te tua opposition o te inua Soromona e kā rauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani o te kā arumai. Kua tupu teia i muri ake i te tai noanga roa a te paramani i Oniara i te Aotera rā, te ngā i iki e te au mema paramani i te parai minita Jeremiah Maneke kia akaruke i tōna tauanga i roto i te ikianga no tōna tū paruru i te arataki. Noa tu e kāri i akapapu ia mai te au ingoa no te au tangata kā mono mai, kua akakite mai a Matthew Wale e, kā riro te tauhi anga i te arataki anga e i tuatau rekareka no te enua. A te e epitama pa aki mua e iki ia e te paramani te parai minita o. Te tētea mo maone a Tasman no te tai ua ririnui. Te hakite nei te kunitara tūtara o Tasman kia tētea mo mao te iti tangata o reira e kia matakite i te enua pateka e pērā katoa pūrākau tapa. Mei te mea te anono ia nei te ua rirunui i te ua mai i runga i te ope o te pā enua tokerau. Te kākara momau ia nei e kā rirunui te kai te ua a te ia ha ia i. Mei te taitoro anere mirimita ua te topa mai mei roto mai i te kotinga o Golden Bay e pērā te maunga o Tukaka i Napo. Te kātotoanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te pāe tokerau kua tāpuki ia i te kara makara o te ua rirunui kia matakite ia. Te kākaro mō mau katoa ia nei te rirunui e mei te tai, tai āneri e anga uruma a kiromita i te ora e kā u te tai pai ngāi o Taranaki, Poneke, Melbourne, e pērā Canterbury High a te ia hai ei. Ko tai mei tātou ki te upengo tā tātou nusino te ia ora, kia rana e kia manuia kia tātou kā tō.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: PMN Cook Islands.
3: Kia ora nā ko aere i te tangata i tia atianga nei. Te roto tātou i te tuato o te purunga tuare te kāriro nā te tāwini o te tua. Pastor Patrina Rota o te Faith Alive Dream Centre o Papato Itoi i tāmaki makaurau nei. E rawe mai te reira.
4: Kia ora nā tātou kātoto e te tangata kuke arani e no nei Aotearoa nei. E pērā i vua o mai te tai. Te rauka nei a koe taka meta ki te atua no te etaka a mane te oronga ia mai a. E komko mātui ia tātou i ratu i te iepō, nā ratu i te marewa, nā ratu i tā tātou rātio. Ia ka meta ki te atua no tāna tiaki, ia tāna paruronga ia tātou kātotoa i te tangata kūki aren. He karanga nei tō tātou mana ko mātou i roto i tia pō. Kia tupuru perupe tātou i roto i e Iesu Mesia. He karanga ko nei tia mana ko mātou no tātou. Kia tupuru perupe tātou i roto i e Iesu Mesia. Tāku i rava te rave mai no tātou. I roto i tia pō. Ka kitea te rera i roto i e kōri nei tia tai. Pene toru i rava ono ki te iwa. Kōri nei tia tai, pene toru, i rawa ono, ki te iwa, te karanga nei. Nā ku oki i tanu, nā āporo i tama uu ki te whai, nā te atua rai akatupu mai. Kāre oki e nā te i tanu ora, kāre katoa oki e nā te i tama uu ki te whaira, e koi e te kai. Ko te atua rā, ko te akatupu mai. Kāre e tūke e te i tanu ora e te i tama uu ki te whaira. Ka rauka mai rā te tūtaki a tētai, e tētai, kia tau ki tāna ua orai angang. E oarawe anganga o ki māua no te atua, ko kōtou oki, tā te atua koro, ko kōtou katoa oki, te are o te atua. Te ui nei te ui angano tātou i roto i te ia pō, a ka pē e au, me kāre, a ka pē e a koe i te tupurupirupe anga i roto i e Iesu Mesia. Karanga ko nei te iwi anga no tātou i roto i te ia pō. A ka pē e au, me kāre a ka pē e a koe te tupuru perupe anga i roto i e Iesu Mesia. Tēnā te ākara anga pōru e a ka kite nei i a tātou. Kāre tūke i te tangata tanu e te tangata tāma uu, ai te te ua rau. Ko te mea pūpinga rā, ko te atua. Nāna anake e a ka tupu. Ko pērā rāi e i a tātou i te ia rā. Pēnei te tai pāpāki a tātou e, kākaro tātou i runga i te tū o te tangata, ka haru au te rā tangata, ka reo e aru i te rā tangata, ka āko noa au i tā te rā ākarang, o ai te ki te atu i tā te tai a kauweang. Ngā āi rira me kā rira, pua u o kī rira te manako, ko pauro rau ko āporo e a kakite nei tō tātou tuang, e ngā tāwini ua rau, no te atua. Te akaue mai i te rawe i tāna anganga no te iti tangata. Ko aue komako mātu nei, e tangata uao te iki ia, e i rūru atu i te karereo rā te atua. O te mea pōpinga rai konei e te iti tangata o Iesu. Ko Iesu Mesia, nānai akatupu i te ia karere, e rūru i atu nei, ke mua i a tato. E te iti tangata o Iesu, e rua ko ngā manako tauturu, manako, E apai mai, no tātou no te ia pō. Te mana ko mua, ko ia oki. Tā mau to o irina ki anga ki roto. E te anga i ākoe. Tiko te koti. Iesu, i roto i te reo papa a. Connect to the source. Hashtag Jesus. Tā mau to o irina ki anga ki roto i te anga i ākoe. Tiko te koti. Iesu. Te e te ākara anga. Tāku i rawe mai nō tātou, me te tia te whonu rai. Me pō ki tā au pātiri, i tā au whonu, e a tā au kā rawe koe. Oe, ka tia te oki koe i tā au whonu ki runga i te tia te. E oti, tā mou katoa koe ki runga i te PowerPoint. Kua tia te iri a tā au taripone. Koe i a rai e tātou, no o ki roto i te Mesia. A ka ki i a koe i te tūtua te katapu, me i roto i te pipiria. Pure i te o tuatau ravarai. Nā te atua tātou e akatupu ki a ruperupe tātou i roto i aia. Āmene. Te rua o te manako. Me e tupu ruperupe o ki tātou roto i te Mesia. Riro mai koe re, o a riro mai eo, e i tangata tanu. Nā au reira e aere tūtu i te evangiria tapu. O ki o ki koe te whairua meitake. O tauturu te atua i a koe. Nā roto i te tauturu a ngā te whairua tapu. Ua marama koe. Ua rave koe re rei tā au tāwini anga i te tangata o Iesu. Rave ua koe tā au tuang. Nā te atua i re rei akatupu i te irela. Te a te maanga i rawa i tauturu i tō tātou mana koe roto i te apō. E o to te rei e Filipi pene ā i rawa te ngauru mātoru. E rauka i ako te o mea rawa rai. Nā roto i te Mesia. Te akamaru i mai i ako. Te karanga kone e rau kua iaku te umi aravarae nā roto i te misia. Te iaka maruru mai iaku nei. Kare tato e ravi tā te atuatuang. Ta iu a tato e tanu i te kare reora. Pipi i te vai, nā te atua i rea e akatupu mai. Irina ki aua i te tangatae. Uarawa ua te atuanga i kai vairua nā tato i roto i te e pone. Irina ki katoa au e kare ro te atuanga. E aka maruru i a tato. Tata ki tato. Tō tātou oroanga i roto i te misia. Te tāo kia kone tō tātou manako māta i roto i te iapō. Kia tupurupirupe tātou i roto i a Iesu misia. Pure tātou i te atua. Tō mātou atua i runga i te rangi te ite. Tēnā te karere te iruru ia. I roto i te iapō ne. I karere i a kamaru i roi. I tō ora ititanga i roto i a koe. Te atua e... Nga au e te atu e oronga mai te kite, te pakari, te maram. Kia mātou tātaki tai. I te rawe anga i te atu e tā aura. Anganga. Tā au i ano ano koe ia mātou. Kia rawe i runga i te enua nei. Te atu e. Nga au e akatupu mai te ia karere. Nga au e te atu e. E aka pūpinga mai. I te ia ua. Te iruru ia. Ki roto i tō o e tangata. Nō vairua mai rā koe ki roto pō ia mātou tarakitai. Ōronga mai koe te atua i te tai moe anga au nō mātou i roto i te ia pō. Nā roto rawa i Iesu Mesia, tō mātou a kōra, i puri atu i mātou i te ia mea rawarai.

0: David Seymour e te otara akaapa no runga i te rātio nutireni e te pia tūtū nutireni ma te karanga katoa e nā te kaumani te pokorāmu o te aronga States wa atara e kia riru katoa i te apai mai i te amanako akari no te tai wātu me kā inangaro. Ko maata teo akaapanga ke Seymour no tāna o tamaki anga i te o reo akakitikite a te kawamani i tāna taraanga e ka ngere paa te puapi o RNZ i tāna anga i te kawamani me te mea te tauwi nei te kawamani i te topo ruru tangata. Ko ai ka riro e mema paramani no Soromona. Ko akakite mai te arataki o te tua opposition o te enua Soromona e ka rauka i tōna ruru tangata i te anga i te paramani o te kaaru mai. Ko tupu teia i muri ake i te tainoa anga roa a te paramani i Oniara i te Aotera rā, te ngā i iki e te o mema paramani i te parai minita Jeremiah Maneke kia akaruke i tōna tauanga i roto i te iki anga no tōna tū paruru i te arataki. Noa tu e kāre i akapapu ia mai te o ingoa no te o tangata ka mono mai, ko akakite mai a Matthew Wale e, ka riro te tauhi anga i te arataki anga e i tuatau rekareka no te enua. A te e petama pa aki mua e iki ia e te paramani te parai minita o. Te tetea mo maone a Tasman no te taiua ririnui. Te akakite nei te kunitara tūtara o Tasman kia tetea mo maone i te tangata o reira e kia matakite i te enua pateka e pērā katoa pūrākau tapa. Mei te mea te anono ia nei te ua ririnui i te ua mai i runga i te ope o te pā enua tokerau. Te kākara momau ia nei e kā ririnui te kai te ua a teia ha ia i. Mei te taitoro anere mirimita ua te topa mai mei roto mai i te kotinga o Golden Bay e pērā te maunga o Tūkaka i Napo. Te kātotoanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te pāe tokerau kua tāpuki ia i te kara makara o te ua ririnui kia matakite ia. Te kākaro mamau katoa ia nei te ririnui e mei te tai, tai āneri e anga uruma a kiramita i te ora e kā u te tai pai ngāi o Taranaki, Poneke, Marlborough, Epera, Canterbury High, a teia hai iei. Ko tai mei tātou ki te upengo tā tātou nusi no te ia ora, kia rana e kia manuia kia tātou kā tō.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: PMN Cook Islands.
3: Kia ora nā ko aere i te tangata i tia atianga nei. Te roto tātou i te tuato o te purunga tuare te kāriro nā te tāwini o te tua. Pastor Patrina Rota o te Faith Alive Dream Centre o Papato Itoi i tāmaki makaurau nei. E rawe mai te reira.
4: Kia ora nā tātou kātou toi te tangata kuke arani e no nei Aotearoa nei. E pērā i vua o mai te tai. Te rauka nei a koe taka meta ki te atua no te etaka a mane te oronga ia mai a. E komko mātui. Ia tātou i ratu i te iepō, nā ratu i te marewa, nā ratu i tātātou rātio. Ia ka meta ki te atua no tāna tiaki. Ia tāna paruruanga ia tātou kātoa toa i te tangata kuki aren. Te karanga nei tō tātou manako mātua i ratu i te iepō. Kia tupu rupe rupe tātou i ratu i e Iesu Mesia. Te karanga kou nei te ia manako mātua no tātou. Kia tupu rupe rupe tātou i roto i e Iesu Mesia. Tāku i rawa te rawe mai no tātou. I roto i te epo. Ka ki te atirera i roto i e kōri nei te atai. Pene toru i rawa ono ki te iwa. Kōri nei te atai, pene toru i rawa ono ki te iwa. Te karanga nei. Nā ku oki i tanu. Nā āporo i tama uu ki te whai. Nā te atua rai akatupu mai. Kāre o kie nā te i tanuora. Kāre katoa o kie nā te i tāmā uu ki te vaira. E koi e te kai. Ko te atua rā, ko te akatupu mai. Kāre e tūke te i tanuora e te i tāmā uu ki te vaira. Ka rauka mai rā te tūtaki a tētai. E tētai, kia tau ki tāna ua o rai angang. E oarawe anganga o ki māua no te atua. Ko kōtou oki, tā te atua koro. Ko kōtou katoa oki, te are o te atua. Te ui nei te ui anga no tātou i roto i te iepō. Aka pē e au, me kāre, aka pē e a koe i te tupurupirupi anga e roto ia Yesu Mesia. Karanga ko nei te iwi anga no tātou i roto i te iapō. Aka pē e ao, me kāre aka pē e a koe te tupurupirupe anga i roto ia Yesu Mesia. Tēnā te ākara anga pōru e aka kite nei i a tātou. Kāre tūke i te tangata tanu e te tangata tāmā uu, ai te te ua rau. Ko te mea pūpinga rā, ko te atua. Nāna anake e akatupu. Ko pērā rā ia i a tātou i te ia Pēnei te tai pāpāki a tātou e. Kākaro tātou i runga i te tū o te tangat. Ka haru o te rā tangat. Ka reo e aru i te rā tangat. Ka āko noa o i tā te rā ākarang. O ai te ki te atu i tā te tai a kauean. Ngā ai rira me kā rira. Pua u o kērira te manako. Ko pauro rau ko āporo e a kakite nei tō tātou tuang. E ngā tāwini ua rau. No te atua. Te a kaue mai i te rawe i tāna anga no te iti tangata. Ko au e komako mātu nei, e tangata ua o te iki ia. E i rūru atu i te karereo rā te atua. O te mea pōpinga rā i kone e te iti tangata o Iesu. Ko Iesu Mesia, nānai a katupu i te ia karere, e rūru i atu nei, ke mua i a tato. E te iti tangata o Iesu, e rua ku ngā manako tauturu. Manako e apai mai no tātou no te ia pō. Te manako mua ko ia oki. Tā mau i tō o irina ki anga ki roto. E te anga i a koe. Tīkoti koti. Yesu. I roto i te reo papa a. Connect to the source. Hashtag Jesus. Tā mau i tō o irina ki anga ki roto i te anga i a koe. Tīkoti koti. Yesu. Te e te ākara anga. Tāku i rawe mai nō tātou, me te tia te whonu rai. Me pō ki tā au pātiri, i tā au whonu, e a tā au kā rawe koe. Oe, ka tia te oki koe i tā au whonu, ki runga i te tia te. E oti, tā mō katoa koe ki runga i te PowerPoint, kua tia te iri a tā au taripone. Koe i a rai e tātou, no o ki roto i te Mesia, a ka ki i a koe i te tūtua te katapu, me i roto i te pipiria. Pore te o tuatau ravarai. Nā te atua tātou e akatupu ki a rupe rupe tātou i roto i aia. Āmene. Te rua o te manako. Me e tupu rupe rupe o ki tātou roto i te Mesia. Riro mai koe re, o a riro mai eo, e i tangata tanu. Nā au reira e aere tūtu i te evangiria tapu. O ki o ki koe te vairua meitake. O tauturu te atua i a koe. Nā roto i te tauturu anga te whairua tapu. Ua marama koe. Ua rave koe rera i tā au tāwini anga i te tangata o Iesu. Rave ua koe tā au tu anga. Nā te atua i rera e akatupu i te rera. Te a te maanga i rawa i tauturu i tō tātou mana koe roto i te apō. E o to te rea i Filipi pene a i rawa te ngauru mātoru. E rau kai i ako te o mea ravarai. Nā roto i te Mesia. Te akamaru iro i mai i ako. Te karanga kone e rauka i aku te o mea ravarai nā roto i te Mesia. Te aka maruru mai i aku nei. Kare tato e ravi tā te atua tuang. Ta iua tato e tanu i te kare reora. Pipi i te vai, nā te atua i rea e akatupu mai. I rena ki aue te tanga tae. Ua rava ua te tuanga i kai vairua nā tato i roto i te epone. I rena ki katoa aue ka riro te tuang. E aka maruru i a tato. Tata ki tae. Tō tātou oroanga i roto i te Mesia. Te tāo kia ko one tō tātou manako mata i roto i te iapō. Kia tupurupirupe tātou i roto i a Iesu Mesia. Pure tātou i te atua. Tō mātou atua i runga i te rangi te ite. Tēnā te karere te iruru ia. I roto i te iapō nei. I karere i akamaru iru i tō ora ititanga i roto i iakoe. Te atua e Nā au e te atua e oronga mai te kite, te pakari, te marama. Ki a mātou tāta ki tai. I te rawe anga i te atua i tā aura. Anganga. Tā au i ano ano koi a mātou ki a rawe i runga i te enua nei. Te atua e. Nā au e akatupu mai te ia karere. Nā au e te atua. E aka pūpinga mai. I te ia ua. Te iruru ia. Ki roto i tō o e te tangata. No vai rua mai rā koe ki roto pui a mātou tātakitai. oronga mai koe te atu I te tai moe ang au no mato I roto I te iapo. Nā roto rawa I Yesu Mesia, tō mato a kōra. I puri atu I mato I te ia mea rawarai.

0: Te kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia ora ana ki a tātou kātotoa. Teia tātou nuti i roto i te reo kuki airani Māori, no te ora, tātou ia e Moana David. Kua tere atu te Prime Minister o te Foreign o Aotearoa Winston Peters ki Samoa e teia Openga Epitoma i to pāke nei, no te anga uruma a mataiti i a Samoa i te akatereanga i a rato. Kua ara vei atu a Winston Peters i te Prime Minister o Samoa a lauai lea le malei toa pola tai waho skimit e perakatoa te Prime Minister o Tonga Lord Whakafuna. Ko ake te mai a Tane Peters e ka akamanako maari a rātou e te uriurianga manako no runga oki i te tūranga o te penitini. Te tūanga tauturu o Aotearoa ke Samoa e parakatoa te tūanga pāruru. Te kaipai pātune a Samoa i te anga uruma a mataiti i riro e rātou e nā rātou rai rātou e akatere me i te mataiti taitawatini he waanere e ononga uru mārua. I runga katoa i te enua o Samoa, kua kawe te karere no kore mai i te tangata akatere o te akawae, i rota i te akaipai pa anga, ka akaketa keta rātou i te tuanga pāruru a te akawā i te mataiti. Kua ripoti mai te tangata ripoti o te Samoa Observer Commissioner a Leia Taua Samuelu, a whamasanga e kua tukuna ia e a anere akawā ki rota i te au ngāi te karawe i atu te akaipai pa anga, Kariro o ki teia i te tausuru i a rātou me tupu ake tētai manamanatā. Tētai manamanatā i roto i teia mataisi i te tuanga o te muni, koe o ki ko te kore o te muni tausuru no te Pacifica Policies. E rua tō patawaru mirioni tāra te tupa i ia i te tausuru i te Ministry o te Ititangata Pacifica. Kua kake te mai te Green Party MP a teia nui tui ono e kāre te tuanga muni no te Pacifica e rawa. Te tūanga openga o tātātou nōti, koe oki te tipoti. Kua haki te mai te tangata te reni o the Crusaders a Rob Penny, e katamaki atu rātou ki te pupo o the Storms, e kāre rātou e tuku ia rātou ki raro i roto i te tueanga openga. Kainangaru ia te Crusaders ki autu i roto i te tueanga a rātou ki a rokamai ia rātou i te re toru. Me rokamai oki ia rātou i te re toru, ka tue atu rātou i te tueanga openga ki roto i tō rātou oire. Ko tai mai rei tātou ki te tūanga o pengau tātou nūti no te iora, kia rana e kia manuia.
0: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Happy Samoan Language Week.
4: Kia ora ko tātou kātotoa e te iti sangata kuki airani e akarongoro mai nei i tā tātou programu i tia pō moni te huaua i roto nei i tō tātou oire i akarana. Ko te e ko toko tō taeke ko ma ene Caroline te kura bishop e aka arawe atu nei i e ko tō kātotoa i te tuatau no tā tātou programu o te kārangaranga. I nā e te iti sangata i runga i tā tātou programu o te kārangaranga i tēna ai pō, taere atu tātou ka autatara atu ki te tai taeke o tātou. E norunga i te manakonako anga me kore ara i te akatau atu i te i tō tātou akaipaipa anga i tā tātou reo Māori kuki airani i Aotearoa ne i te te marama e ngā marama e tū mai nei i roto oki i te marama ko aukute. No reira te iti tangata o te programi o tā tātou kārangaranga e ka autatara tātou ki tēna ai taiake nāna e pai mai te e o manako ka i akarongorongo nā tātou i manakonoko nā tātou no te iao marama te ka i ki mua. I nā i autaranga o tō tātou reo Māori kuki airani o te epita mō te reo kuki arani I te ara te kai te akamaara nei te enua me kore ara te nation o Samoa ko I oki ko te tō rātou independence day tia I tēnā ai rā e apopo ka akamata ture tā rātou epitoma o te Samoan language week I Aotearoa nei no re te itstangata e meara e a tātou ka ki te tātou tuke teo peu amoa I roto I teo api a tātou ana I tēnā ai epitoma no reira ere akamaru iro turuturu ia tā tātou a kaipaipaanga I te reo o te amoa I te epitoma e tūmai ne. Pimonu kūki airani.

Tēnā re rei te iti tangata tākoto e karongo mai nei, tēnā imene i te tamata o rāti ki tātou i te tuatau. Ina e te iti tangata me tāku i taiko atu i muake i tunungai tā tātou programo te karangaranga i te tuatau. Ka ere mai tō tātou taiake te ko Vincent Peters, ko ia ka ere mai ka autatara mai ke tātou e te iti tangata e, no te tumu manako, no te akamāruiru me kore ara te aka akakitikite e, akamāruiru anga e tātou te iti tangata no tō tātou epitoma o te reo Māori kuki arani e tū mai nei i roto i te marama ia aukute. Kia rāna kia koe e Vincent.

0: tēnā i te hīmene i te tāmatora i tātou kātotua i te imoni te makachili ki tāma ki makaurau nei te iti tangata kōki aerani te hirinaki nei au e te noho mahanahana mai nei kōtou kātotua i te akarohonoanga i tā tātou programu. Now, e te iti tangata kōki aerani me te itāhiku i atu i nako nei te hepetoma tikai e hepetoma mataura te iono te meo ki e ko te hepetoma te ia o te reo Samoa. Ole vai aso, ole ngangana Samoa. Tēnā kona i te tumu tāpura no te imatahiti. Me kāre i roto i te reo Samoa, ole au tū, ole vai aso, ole ngangana Samoa, ile nei tausanga, tēnā konei, e a fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. E a fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. I roto i te reo papaha, tēnā konei, from the high mountains are the blessings of the village. From the high mountains are the blessings of the village. Te tumu tāpura no te hepetoma o te reo Samoa. O te hematahiti nei. Now, te vairua i konei, te aka māro hirohianga i konei e te tangata kuki arani, te tahi wātu ngāhi tā hauka. Hele koe, me kāre, te tahi wātu taiake, ko pūtangata, tangata hua, ka tā hauka. Hala vei, me kārau ka ia koe e tahi kupu. I roto i te reo Samoa, ngangana Samoa, e kasi ole ngangana Samoa. Autara ia, tuatua ia, i te akamahara, i te akararangi, i te turu atu, i te manako vairua taakota iango no tātou kātou tōno te mio ki e, ko tātou uki tētai ka... ko tātou uki tētai ka rawe i te anganga i te... te ao marama e tū mai nei, e mea tau ai nei ki e tūru tātou i te au pāmoana Pasifika kātou tō te akatika i te tikahanga ki aka mahara, ki aka rarangi i tō rātou au reo. So, ia, te tai e tahi kupua a me te tālo falava, which is kia rāna. Tā rātou ia kia rāna, tālo falava. Whaafitai lava, me kāre whaafitai tele lava, which is me taki atupaka, me taki rānui nui nā te rāreo e, is there thank you, me taki maata, me taki ngāo, me taki lahi, atawai wolo, tā rātou, thank you, which is whaafitai tele lava, e ha te tei au kupu, tō whā soi fua, kā kite, tō whā soi fua, me kāre whā soi fua, I ha te tai au kupu taha kui mau mai. Ko te tai, o loo ingoa oa. Toho ku ingoa ko. I wishwala. Nā te rare. Wishwala. Yeah, o loo ingoa o Auntie Jenny. Nā te rare oe. So, ko te rā te vairua i konei. Te rā te vairua. Te rā te mana komata no tātou kātotua. Tua. I te ia hepetoma tikai. I te akamaharanga. I te reo Samoa. Ole vai aso, ole ngangana Samoa. Ole nei tausanga.
1: E te teo ke assassination, the last census, 2023. E rua anere e tengo uru mātoru tawasini Samoa i Aotearoa nei. 49% putara, which is almost gangoe half, 106,000 i rato, ki te rato tutua. Tutua te reo. Me kompia koe rea ki tātou rea, e ono patene rea.
0: Aue te tangi.
1: Me anga kākaran koe rea, e ono patene rea.
0: E te teta e pae i roto i tau a tāre numero te whangauruma ewa patene, kua whānau hia i konei.
1: Ai.
0: Ki Aotearoa nei.
1: Ai.
0: Te rā ono patene tā aue e kāpiki mai ra te tai patonga no te hipukaria mai.
1: Te maatanga.
0: Te maatanga no te hipukaria mai. Tangi tera.
1: Ai, ok.
0: Tera.
1: Ako e, mi te kia tupa te tū marama o ta tātou tamariki au te aro ni, me tūtu atu kukua ka marama mai a. Me tūtu, me pa umera, back to front, ok. But at least, te tīmata.
0: Te tīmata.
1: Aru ki e akamara e begua tarawa ki te ota o te kupu. Tarawa ki, wo ki te arae e a te akapia mea koe. Tautare e te akaisi. Yeah. O tīria te vairu oe konei.
0: Turu ana o te rā manako no o. So tēnā e te vairo i kunei e te ititanta kūki arani no te vai aso ole ngangana sā mō ole nei tausanga. Ia autu, ia e, te tungu tāpura ka imua ke ka tiki atoe tātato programu ki mua. Tēnā konei e a fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Tō whāsoi fua ia manuia le vai aso ole ngangana Samoa.

0: te kura, nuti i te reo Māori.
1: Tangike, tūro e te iti tangata o te kūke airani me te ngau i a koutou e tai uatu i te kote. Te e to tātou nuti no te ora, te e tātou ia e Moana David. Te rāwhenga a te meta ki te komakoma a te o mitsua. Te karangane te social media giants meta e, kua riro te komakomaanga a te o mitsua i te apai mai i te manako ki a hanga uia te akakotinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Kua apaina ia mai i te cover money te tai manako o onu ki a kākaromata tio ia te akakorianga o te social media mei me mata i te tenga uruma ono e ki atu ki raro, e pērā katoa te o manamana tā ture te ngao no te o mea au oki i runga i te accounts a te o uki tamariki māpū i runga i te viviki, karāmu, matapuka e te messenger. Kua karanga mai te waatara a mea gāle ke, tētai manako au i roto i teia akaruru anga koia e tenga urmātoru mataiti ke akatika ia e kia riro nā te mitua e akatere. Te karanga katoa ne aia he, ko te ia aere anga manako, ko akamo ia i runga i te o manako, te apaina ia mai e te o metua, te o tangata akano ono o matatio, e pērā te o māpu. Te pārono nei te tiktere Prime Minister a David Seymour e te o tara akaapa no runga i te rātio nutireni e te piatutu nutireni ma te karanga katoa e nā te kaumani te o pokoramu o te aronga States wa atara e kia riru katoa i te apai mai i te au manako akari no te tai wātu me kā inangaro. Ko maata te o akaapanga ke si moa no tāna o tamaki anga i te o reo akakitikite a te kawamani i tāna taraanga e kā ngere paa te poapi o RNZ i tāna anga i te kawamani me i te mea te tauwi nei te kawamani i te topo ruru tangata. Ko ai kā riro e i mema paramani no Soromona. Kua haka ki te mai te arataki o te tua opposition o te enua soromona e, ka rauka i tōna ruru tangata i te anga i te paramani o te kāaru mai. Kua tupu teia i muri ake i te tai noa anga roa a te paramani i Oniara i te Aotearoa rā, te ngā i iki ei te au mema paramani i te parai minita Jeremiah Maneke kia akaruke i tōna tauanga i roto i te iki anga no tōna tū pāruru i te arataki. Noa tue kāre i akapapu ia mai te o ingoa no te o tangata ka mono mai, ko aka ki te mai a Matthew Wale e, ka riro te tauhi anga i te arataki anga e i tuatau rekareka no te enua. A te e epitama pa aki mua e iki ia e te paramani te parai minita o. Te tētea mamaone a Tasman no te taiua ririnui. Te aha kite nei, te kunitara tūtara o Tasman kia tētea mamao te iti tangata o reira e kia matakite i te enua pateka e pērā katoa pūrākau tapa. Mei te mea te anono ia nei te ua ririnui i te ua mai i runga i te ope o te pā enua tokerau. Te kākara mamao ia nei e kā ririnui tika e te ua a teia ha ia i. Mei te taitoro ānere mirimita ua te topa mai me roto mai i te kotinga o Golden Bay e pērā te maunga o Tūkaka i Napo. Te kātou toanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te pae tokerau kua tāpuki ia i te kara makara o te ua ririnui kia matakite ia. Te kākaro mamau katoa ia nei te ririnui e mei te tai tai āneri e anga uruma a kiromita i te ora e kā u te tai pae ngāi o Taranaki, Poneke, Marlborough, e pērā Canterbury High a teia hai ei. Ko tai mei tātou ki te upengo tā tātou nusi no te ia ora, kia rana e kia manuia kia tātou kā tōtō.
0: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Tēnā e reira e te itangata kia rana ko o ko tai tātou ki te ruo te tuanga o tā tātou program o te karanga i tēpō. Ko i oke ko te tuanga o te pae vairua e te itangata. I nā i tēnā ai tuatau, ka era te tātou ka akarongorongo e tai i mene, e uti re ka uki mai tātou re ka tatau atu assassination ke tātou tō tātou irawa, tuanga irawa, iro no te tō tātou tuanga o te pae vairua i tēpō.

Tēnā e reira tō tātou irawa e te itstangata e Petero Rua. Pene tai irawa tōru e te ae te itstangata i tātou mai assassination ki tātou i Moake. Nō reira me e manako tō o ina aro koe i te akairi mai ki runga i tō tātou irawa i tēnā e pō. Kare tā tātou numero i tauwi, tāua numero rai, kāre varu anere, kāre, kāre, kāre, rima tōru tai. Ring mai, ka ansa atu māko assassination de phone. Kia to a akite mo koe to o manako ki runga i to tato irawa i tiena aipo.

i te tuatau e te iti tangata kōki airani. Oh, sorry rā, e te pāpā nei, te imi tuatāne te iringi mai. Ringi ako mai, tu manakone iau e, kua tōmi atu te pitopito ka... ka kawe mai, ka kake mai, a kake mai ia koe ki runga te te programu ki te a koe, hala taku pitu pito i tōmi e tue. Ati cancel la tue tau phone i te tuatau nei. Now, tēnā i te hiro tatau no tātou i te pō e te tangata kūki airani e pērā katoa, te numero kāre baru kāre lima toru tai te numero roto te pēratio nei. Te roto te rire te pētero rua hirawa tahi, pene tahi hirawa teru e te whā. Pētero rua pene tahi hirawa teru e te whā. Ringi mai a kāri mai tōko tō manako.

tangata i te te rua o te tuanga o tō tātou programu o te karanganga i tēnā ai pō e kuro i māko assassination te no o te tek e kare e tangata e e manako ton i, i te ring mai tō tātou i rawa i te pō trao tā māo irina ki anga e kua puma ana te ngākau o te kā tōtō i tō tātou i rawa i tēnā ai pō no reira kua koreka o te te no o no ua i te akarongorong mai tā tātou rātio i a māko assassination e parakoto te o i mene raka e akatangi i atu ni ke tātou katotoa i tēnā ai pō. I nā te itinangata ko tai rā tātou ki te openga i tēnei ka era tātou ka tutaki te teo pira o tere, kauki mai re tātou re o te tuanga openga o tā tātou programu i te pō, ko ia oki ko te tuku a ngā roa. No reira i te itinangata me e aro ata au ka ina aro kai te tuku. I muri uake i tēnā ai o manako a kitikite ang ke tātou katotoa. Pimonu, kuki airani. Yeah.

0: The QR code ki te pasele o te tua. Ka aka pē e tātou e tahe ki te pasele o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. Ei reira tātou e kite i e ko te i a tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasele o te tua.
1: Tēnā e te akamāramanga, sorry, te karere akamāro i roi angano tātou no te iepone, no te ieporogramu a tātou e tū mai nei. Now, tēnā e te hirava sa tau no tātou kātou toa. E te iti tātou kūki. Arani kia goto te iringi mai. I te akari mai tōku tō manako. Me taki atupaka. Now, kua kiringi mai te ietai ke e kua akakiti mai i tōna manako. A kia haku no ti. So I was like, oh, okay, that's okay. Te mataoro nei aia i te akarungurunguanga i tā tātou programu e parakatoi nā himene e akatangi asu nei te ietu atau nei. So me taki atupaka ki a koe e te tai ake. Te vaita tātou nei te ietu ngā tātou ki te hopenga. Muri ake te himene. Kua kamatai e te tuanga, te tuanga, fōua tātou ko ioki ko te tukuaroa i te whoratenga uru mātai e tai wātu ki te tuaero.

he manga nui de vaine ako no meitaki. Ko koera te tūke e a rato katoa. He muturawa te mānea e te purotu. He kore ia o te vaine matakuia i o vara, he aka pāpā ia.

talofa, talofa tato kato toa e te i tangata kuki arani i taopenga i te aroa openga i rua ni tarata tato ratio i te tuatau, ko i oki e aroa te norotoa tine i te pia ratio o te kuki arani ki te pia ratio o te o te Samoa, e pera katoa te ititangata Samoa kā toto i roto nei i tō tātō pasire e te kaipaipaanga i te epitoma o te, o te reo o te Samoa i tēnā epitoma e tūmai nei. No reira e, e aroa tēnā mātō kā toto, ge koto kā toto i te o mitua. No atu e, e mea mātō o ki nā tātoa, we've grown into that culture. No atu e, e a te, te enua e a kaipaipa nei i te, you know, for a celebration i tō tātō reo ka ere tātō ka tūru tūru. No reira, ki te oe te taio anau e rea tātō, te ere nei rātō e ki roto i te tūru tūru i te iau, i, you know, i te iau pā enua, pera katoa tere iau pā enua, te ere mai te tūru tūru i tō tātō pāsire. No reira, e aroa tēnā mātō i roto ni te piarasio, ki te koto kātō toa. Happy Samoan Language Week e te ititangata o te Pasifika kātō toa. Malo soifua.

0: Kia ora tātou kato tō i te rongmato te tū i te mai a ta e te i te tangata turou ki te e tōnga program na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tū. Kia ora te rongmato te tū. Pimonu Kuki Atani, te reo o te i te tangata Kuki Atani, the QR code ki te pasere o te tū.
1: Kia ora tātou kato tō i te rongmato te tū i roto i te ia pōmonite. Kia ora kia koto e harongorongo mene i ta tātou programu. Te mātou e tātou e te upo mūni te kātoto i te tūro ai pū te karanga i e ko te QR code ki te bus lei o te atua. I runga i tātou rātio pimonu i te iepo. Te rina ki nei au e kua maana koto ua papa tātou no te karangurungu i tātou program i te iepo. Karanga nei i te saramo angauruma itu i rewatai e pō karakarana i tōko tōrima e te utangata katoa e e mai vai i te atua i te rewa kateiteira. Kapuri tātou ki te atua. E Jehova tō mātou atua e runga te rangi tete. Te are atu nei mātou ki mua i tō wararoa i te atua. E te apai atu i tā mātou atinga ka meitaki a ka kakā i tō ingoa. Te mea ko tia ki koe i mātou i Naruto. I te ruanga o te ira e te iepu tō mātā mātou i Naruto mai. Pākatai mai koe i mātou ki te atianga pōnei. Te kau ki atu nei mātou i te atua i te ka meitaki a ngai tō ingoa. Thank you mātou i te atua. No tā au pāru ruanga. Tāu tiakianga e te ara takitakianga ia mātou e tā ua mai ki te iatianga. Ko ki te koe te atua e tō mātou tere ki mua i a koe. O atu rā te rira e te atua, te patine e mātou ki a koe. Ke riro tā mātou a nganga i te iepo, e nā tō vairua tapu e ara taki. Ano ano mātou e te atua i a koe i te iepo. Nā te mea me kāre koe e te atua, pūpenga kore tā mātou a nganga. Vai te tamai no mātou kātou tō i te iepo e te atua. Mātou e te tua ka karungorongo i tā au tūtua. Ei vai te takoi e mātou e te tua. Me i te akamata anga e te uatu ki te akautianga. I roto i a Yesu misi e mātou i puretui. Āmene. Tō tātou pene tatau, tāku i rabe mai no tātou i te ia pō. Ka ki tēnā te rira ki roto i te korero motu taito. I te puka pararai pōmeno rua, te pene itu i rawai tanga ruma ā. Pararai pōmeno rua, te pene itu, i rawai te angauru mā ā. Ere tu tātou kā karongorongo i te teiau i mene, me o tima e te rira, kā tatau o tō rira i tō tātou pene tatau i te ia pō. Kā kite.
2: The QR code ki te pasele i o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele i o te tua. Ka anuano i a tātou kia kite i te anuano o te tua. Ei reira tātou, e kite i e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokuramu, te QR code ki te pasaleia o te atu.
3: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.

0: pene te tau tāku i iki mai nō tātou, me tāku i tāi kōtu i moana, te ru te rira i te parada i pōmeno rua, pene itu i rawa te angaru mā a. Te iho te atua, i runga i tā tātou rātio, pi mō nui te ipo. Tō tātou pene te tau tāku i iki mai nō tātou, te ru te rira i te parada i pōmeno rua, pene itu i rawa te angaru mā a. Te karanga nei, Kia ta aka aka mai tōku rei te tangata te tapa i ai tōku rei ngua i ara tō orai. E kia pure, kia kimi mai tōku nei mata. E kua ariu mai tō rātua airanga kinora. E rei rau e aka rongo i runga i te rangi. E ka aka kore au i tā rātou ara. E ka aka ora au i tō rātou inua. Tēnā rei tō tātou i rawa no te ia pō. E rei te teo i mene i te tamata orai o koto. Me oka mai tātou, ara tātou rei kua korongo rongo. E te au nūti noro tō mai tō tātou pene tō tau i te ia pō.
1: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te i te tangata turou ki te tonga program na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Pi mōnu kuki atani, te reo o te i te tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.

0: Kia ora ki a koutou e a karangaroha mai ni tātou programu. Te karanga i a ko te QR code ki te basle i o te tuedungu e tātou Ratio Pimonu. Te nai rira tō tātou pene tātou tāku i tātou atu i roto i te pararei pōmenorua i te pene itu i rawa e tangoro maa. Te akakete nei te irawa i te manako o te tua tāna e komokomone i kia soromona te ariki o te Isaraera. Te ui angai rira i kone e ara te tua i akaparae. E a tōna manako i ari e mitirira. Era te tātou rira a karakarae e a tā te tua e anu anu ni kia marama tātou, kia kite tātou. Te paimua o tō tātou i rawa te karangara kia tā kakamai tōku ura i te tangata te i tapa i ei tōku ura i ngua. Kare te tua te tua tuara e no te tai i te tangata ke. E tu tuara te tua i tōna i te tangata i te tapa i ei tōna i ngua. Marama tātou i rirai, te kite maira te tua i te ngākau o te tangata. Pene te purera te Isaraera ki te tua. Pene te ravera rātou i te imātau i e rātou i te rave. Kare kara ko te upiu, kare te rere e lirona i te akangaite i te i te atua. Mara mā ki au, tā tātou akonoanga i te kuki arani e tuatau tā kākato tātou. I te au mua mata i te kātou tua, e rave i ana te rira tuanga, te tā kākanga te kuki arani ki mua i te atua. I aku, te metaki uara te akonoanga, e ako noanga tā tātou. Me te rau ki e, kua kataka i e te tai tuatau, e tuatau tā kākanga no tātou ki mua i te atua. Ko te au piura tā tātou e rawe ana i roto i te rira tuatau, e perai muri ake. No te mea, me oti mai i te tuatau tā kāka, o oki oko o tātou ki tā tātou o piu i mātou tātou i te rawe. E te au taiki, kainangaro tātou, i te kamita ki a ngā te atua me te mua o te mataiti, e te au atu ki te opanga o te mataiti. I au ki e no te tai tua tau puto. E te, tira rai ria kare tātou i nā roa ko i te tākaka i tātou ki mua i te atua. Tā te atua e anu anu ni, me te tau me te ki tātou, are e no te tai tua tau puto. E anu anu ni e te atua ki a tākaka tōna i te tangata ki mua i ai, i te au tua tau ravarai. Ko te rua tā te atua e a kakitera, ko i oki ko te pure. Te tae au te me e a karungo ana au e te tangata i te karanga e. Ai, te a koe te pure a mea. Vare a tangiri i awa te moe. E te roa. Ai, ko tirira e te au tae eke. E au tuanga tirira kua akataka ia. Me te pure kai. Are roana te pure kai. Te pure akamata. Te pure taopenga, te pure poto, pure roa, te pure aka meitake, te pure aka puma ana, e te wai e tūraia. E au me te rira kua kataka ia. I ka anonu e tātou ki pure te au tuatau ravarai. Mi kare tātou e pure ka roko i tātou e te timataang. Mi kare tātou e pure, are te atu e komokoma mai ki a tātou. No te mea tō tātou au manako, are te rira i tō te atua. Tā tātou au parani, kare tere rei tā te atua. No rira ka anonu i a tātou ki pure tātou ki te atua. Ko te toru, te karangara e kia kimi mai tōku nei mata. Tēnā te tutua o Iakopo tā tātou i a karungona i te tainga muni te akini. E i tōna kukumianga e te atua ea. Me i te pū e mamai a tō atu. Me ka inaro tātou i te kite i te taitangata. I te kite i tōna tū, e a tāna e rawe ana, tāna au piu, tōna tūranga. E, kai nāro tātou i rira e kia noo tātou ki te paea. E, ka komo komo tātou kia rarata mai o kia. E rira ki tātou i kite i tōna tū, tāna au piu, e tōna tūranga. Me te rira katua te atua. O te tū ke rā i te atua e te tangata. Nā te atua ki te kamita ki anga i te tangata. Kai nā ro tātou i te tsekia ngā te atua, kai nā ro tātou i te parurua ngā te atua, te kamita ki anga te atua i e tātou. Arera aku tātou i nā ro i nōt bai ai. Ko te mea openga i rira, Te karangara e kua ariu mai I tō rātou au aerenga kinora. Ha ha. Aero tui te reo papa, te karangara e. And turn away from their wicked ways. Ko te rātā koe taikura I mua atuna. E akonoanga tā tātou. Te mita kira tā tātou au akonoanga. Tā tātou au piura. Tera. Te ie te tuanga o penga te karangara e. E kia ariu mai me kareraku e kua ariu mai tō rātou au. Aerenga kinora, wicked ways. Te akonora tātou te au, tātou au akonoa, ko tātou au piura, are matchana ki tātou akonoa. Ko te inangaro te atua, ki a kamita ki ai e tātou. Me kāre te reira e tupuna iru te tō tātou oraanga, te kakiti nei reira te pai openga o tō tātou irawa. E reira au e akarungo ai, irunga I te rangi, e ka ka kore au I tā rātou ara, e ka ka ora au I tō rātou e nua. Ko te rā te pōpinga I tā te atua e akari nei ki āru tātou. Me maki te e nua, ka reapinga e tupu I runga, te I te atua te mita ki o te au mea kātou toa. Me tōpiri tātou ki aia, a tōpiri mai e ki a tātou. E te au mea a re tupu ana I rute I tō tātou ora ang, Ka tupu te rira I rute ia Jesu. Te akaro. I tō te tua, I nangaro I tōna I te tangata. E tāna o parani, I te akauki mai I tōna I te tangata ki aia. I rina ke hoi te marura te rira ki tō tātou au ngā kauti e pōpungi. E nā te tua I tauturu mai, oronga mai te marama. Ia tātou kato tua, I te akarongonga I tāna tua tua I te e pōpungi. Thank you, mātou kukotu I a kakoromaki. E te au atu ki te opanga o tā tātou. Prokaramu I te e pōpungi ni. Ko tēnā rire te manako puto tāku I manako. E I komukomanga nā tātou I te e pōpungi. I runga I tō tātou prokaramu. Te QR code ki te basleio o te atua. I runga I tā tātou rātio pimonu. Te ia tenga nei ka ara tō tātou ka karungorongo I te tei au imene. E o te me oki mai tātou ako neake. Aka ko uo tua urira I tō tātou o manako. E runga I tā tātou porokarāmu, e aka o te tua I tātou nā rotu I te ākonoa ngapure. Aka o ke tua I te taua ki tō tātou host, I te akatea tui I tātou ki te pupungi o rono.
1: Pimonu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani, te QR code ki te basilei o te tua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Pimonu kuki adani, the QR code, get a basili o te toa.
2: Kia ora nā ko o tātou katoa i te aro mātou te tua. O tāi tātou ki te openga o tātou programu, te QR code ki te bus day o te tua, i runga i tātou rā te opi mōnu. Te rina ki atu ni e ue ko mātauro tātou i te karongorongo mai anga i tirira. Te rā ua ka harawe o tātou, i rito i tātou tua kateritere anga. Thank you mātou, no tōko tō tua tau, i te karongorongo mai i tātou programu i te ia pō. Kapuri tātou ki te tua. O tētā mātou anganga ki te upanga e tētua ma te au e te mitaki. Thank you mātou e tētua no tā au tsekianga. Tā au pāruruanga i a mātou kātotua. No te toinga o te pō tā mātou kātomo. Pāpū kore e tētua e a te kātupu. Ko koe rā te ki te te o miara varai. Tseki mai e pārurumai i a mātou e tēu atu ki te tuatau. E kau tē tā mātou parakaramu i te i a pōpungi. I rato i a Yesu tō mātou atu. I pure e tua e mātou e te a mea kātotua. Amen.
1: Kia ora tātou katoa i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou ki te tuanga programu na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Pimonu kuki arani, te reo o te i te tangata kuki arani, te QR code ki te pasere o te tua.

0: Kia ora tātou kato tōi te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora nā koe te i te tangata i te atianga nei, te roto tātou i te tuanga o te, o unuanga o te au nūti. Nā, te iri nā ki nei oe, ko motara tako tō openga epitoma. I te akamaranga i te raanoanga o te arikitane, te are. Nā raukiri, me uku mai tātou ki tō tātou tuanga i Aotearoa ni, kua o oromai uku te kawamani i te akapapaanga moni, tā rātou i tāmana ko rātou te ka akapau te kawamani, no te iamata i te tū mai nei, te ka akamatātu a te rāta i o tūrei, e ka ope ki te rā turunga uru o tiun a te iamata i tike moa. Nā i rea te o teke, kari tū ki te budget nei, ki te tai o atu ta okota ianga. Te tai o atu ta okota ianga, te i mana i rare te ture e mea pūpinga ki a āriki te au aronga mautaanga e te au akapapaanga, tā te ta okota ianga ka akapou e te au tāmana koanga no te au moni tā te tāhota eanga ka apamai ki roto ki a pūpunga e te tāhota eanga. Mi tiri ira katoa te aka noa noa ngā te kawamani e o ora mai nei ki a tātou. No te mea, me te te tu atou iki anga, nā tātou e kika te pēni e, me e kua ari ki rea tātou ara e, te erawe nei rātou, e te au pākau e, ka tau ki tō tātou ora anga. Nā i rea, i te paraparau i tapāke nei, kua o ora mai rea te minita o te muni i tāna akapapa ngā muni budget. Te e rea tu i anga, me kua marama tātou, me te marama nei tātou i stangata kūki ara ni e te o onu anga o te au tuku anga tika te kawamani o ora mai nei ki tātou. Me te aru pāti te o nei tātou, me te tautau ki te o nei tō tātou o mana konako anga. E kia paunu tātou e me te tau ni te ia. No te mea i roto i te ia akapapa anga te o ora mai te minita. Ka are e tūtua no te Ministry of Pacific Peoples. Mi tāra o kia rei, ka are e aka ngā titi anga i te rira ministry e rei. No atu e maanga ministry o. Yeah. No tāra o kia e maanga ministry o. E maanga tōpata muni re tāne a drop in the bucket. Ko te maata anga i rea o te o ka pōanga. E re rea ki roto i te ta i au services. I nāra o ki rea, ko te mea numero ho e tā te ia kawamani e akarani. Ko te a kaiti mai i te a ka pōanga i roto i te waronga e anga anga ni nā te kawamani. Te inaoro nei, te ia kawamani, me te mai ki te mata i te ruatawa sini rongo uru mawaru, rongo uru maiwa, kua iti mai te kai u, kua neke iria ki roto i te surplus, e ko te ta i rawenga iria tā te ia kawamani e i tā manako, te i akakite mai, nā roto i te akaiti anga, i te waronga anga anga, nā te kawamani. Ko te akaiti anga tirira te ka apai i te kawamani ki roto i te surplus. Pera katoa, ka inoaro te kawamani te target i te au export, te au pākaue, te tukuna e nei ki vo au ki Aotearoa, no te apai mai te tai muni, nā te kawamani. Neke tātou ria me akara tātou te tuanga o te pairapakau, e te tuanga infrastructure, ko i oki te au matara, te ngai akatoanga po irere, te au kauai, me te rera te tū. Maata te akapouanga ki reira. E waitata ua ki te ono piriani tāra, te akapouanga no te pairaba kaumaki. E itu miriani tāra, te tag ia, no te infrastructure, ko i oki te au te akamātutu, te au matara, te ana, te motorway mi te rera te tū. Ko te rera te au akapau ngā mamma atatikai. Niki iria ki te defense, kairi e ia e āmeria ni tāra no te turuturu i te tuanga re ka pāruru i e Aotearoa. Mi te frigate, te turanga o te akamātutu i te defence force. Pera katoa te turanga o te security ko ia o ki me at the border ea. No te mea. Te marama nei tātou e raira i te au haronga e apai uuna mai nei i te au pākau me te drugs ki runga i te tua o te inua. Nā rao ki rea, ko te ka hoti reira ki rotu i tara akapapa anga, akapau anga moni. Taka ki me te reira, e ko tā tuanga, a o te ariwe mantana te ia tuanga ni, no runga i te global fuel crisis. Crisis ni re, kua tā tuanga te kawamani e tai anere miri, tai anere rimunga uru miria ni tāra no te, no te emergency no Aotearoa me tēke ki tā tuatawara e ka kāre me kore kāre kāre takiri e tisara me kore e pentini e tēmei ki tō tātou ki tō tātou tua tā o ka pure pakari tātou e e ki a Aotea tamakini ki a topo ho a te oko e te tutaki o te pentini e te tisa. Nāire, me akara tātou re i rotu i te au akapouanga mamata. Ko ai te mea i autu, ko te au te tāko e kite atu nei au, te iriputia, ko te winners, ko te frontline service workers, e te defence sector, pera katoa, te au kamupani karanga i are construction, no tara o ki are nā rato o ki rea e rawe i te au anga no te akamātutu, no te patu i te au ana, e akatu i te matāra, me te rera te tu, te onga i no te vai. Ko rato te winners i roto i te budget ni tā te minita o te muni akakite i te epitoma i topākini. Me akara tāo ie ko e mā te ruti, the losers, ko te au tauira. No te mea ko o paikiri o te kawamani i te moni e ka turuturu me kore i turuturu i ana te au first year students no te turanga o te tutaki anga i tā rātou api. Ia, i tara e tengo uru maru o tawasini tāra i te mata i te mua me ere te o tauira ki te api i tuatoru ere full time i rairia ko tākore uki iria te kawamani i te ia tika anga a te ia rāta i nei o tiura i e tūmai nei te ia marama ki mua e ko te saving tāra tō iria ka tāra muni iria ka re e ere ki o o tere atu i te ru turu anere miria ni tāra. Me akara tātou iria, ko te au tauira, te ruti. Ere tu iria tātou, akara oko o te tātou, ko ai oko o te tai i ruti. Ko te au tāoko tai anga, te karanga i are e charity rātou. No te mea i te teme, ko te au tāoko tai anga e charity, ka nono i a rātou, e te tūtaki tero. No runga, i te tai au tuanga o te muni tā rātou e apai mai nei ki roto i tā rātou au tā o taianga. No rea, irina ki oe, mā e mā mātaratara mai tā rāo tatara anga i koni no te ia, no te akapapa anga te budget te o ora ia mai e te minita i te ia e pata mai tapāke nei. No rea, ua maroka o ki tuku reo, ka era tuan tātou, akarongo ngā mea i mene e tika uki oho o mai ka koma ko mātri te tae mana ko taka ke no te au nuti. Te tupu i te epitomai topake. Oh.

0: tatapō o te ngākau. Kā linga riri au nō te aro o kore, e vairanga tuatua kino nō te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te ora, e tana papiti te kina ki i tāku puaka. E vaimata te omaki i tāku kai, e karo tāku kaputi i te pōpungu. E one e nua te āriki i tāku kai, e ou te vaipā i tōku kōpō. E roanga pō te akoti i tāku anganga, e moa te akawā i tōku akangāro i anga. E pukurima te pēni i tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura i tāku ngutu. E pāraku tītā te peru i tōku rauru, e purumu kikau te tātatau i tāku kiri. E animara te akapūmana i tōku taitaiā, e tumu nū te uunanga i tōku auwe, te mamae nei au, e mamae ngā kautikai. Te rui rui nei au, te akakoromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēnei era nā tere trap, i atu. E mātataku iwi e nā ue, e ato o mana ko i te iepūrua, a mai ni e tamaiti aka perepere ia, tamariki aka perepere, e ako i akaranga e tamariki aka perepere, e puaka o ki tāku kai putu putu i te ura, te akaranga mani e puaka tāku kai putu, kai puaka uanara e. Nā, e aire e te kina ki o tau a puaka ana, a i tana papit, e kina ki ata koe ki tana, e te puaka, e aire e te ajanga e rea, o te ia tamaiti, e vai mata te omaki i tāku kai, Ka ue ura i au, ka ue ura. Kai kai nei au, te karoa nei au, te pāpai e nei au. Ta e tōku e mat, te omaki e te tāku kai. E ane e nua, te āriki i tāku kai. Te kai kai mai rei te automariki a kapiripiri i e rungai te kai ngā kai. Te ia e runga ua i tau, me kore, runga ua i te ane. Te kai kai nei au ki reira, ti reira tōku ngā i kai kai anga. E roanga pō te akauti i tāku anga, me Ka rawe au te anganga e roa te pō, o moe te katoatoa, ka eri i au ka moe. E moa te akawa e tōku aka ngāru i anga. Me kakawa te moe te pōpung, i tātou uki te kuki aren, e kakawa ana te moa. Kakawa te moe te pōpung, ki te uirire, te akawa te ia i aku, e tū au ki runga. I au e roko ia mai e te moe nei au, ta i au ki roto i te moe.
1: Vera, vera, mi
0: te akawa te moa. Tonga rā kau tā mura mura e taku ngutu. Me tōku ngutu. Me tūtu ana te tūtu rutu ato. Me ui amai te ui anga pau au rutu ato kua. Ka reo i rei ki te kakape au. Me ka pau au ka rutu ato kua. Me ko reo ki ue pau ka rutu ato kua. No reo mura mura ua ato kua e rei tā mura mura ia. Pāra ko tītā te peru i taku rauru. Me prumu au tāku tītā i tu pōpunge Kare mami taki anai te akara ngā tiri a ngā taka. Tiki na mai te iapara ku tita ni na pāra ku wakiru ngā tuku kat. Prumu ki kau te tāta tau i taku kiri. Te ia pākiri noku, ira ira i te, te ira ira o ki te rutu rutu, te papai o ki te prumu ki kau. E animara te aka puma ana i tōku teitei a. Na, me, ware ngā te kātua tua i rira. Wehare o i rira koe i puakao, no no wae mao. Kupuka ua e mau te puaka awa i re. Ka tu, miti miti mai te puaka awa i aku. Me, ti miti atu e te puaka awa. Te aka pumana i e tōku teite. Tumunu te uunanga i tōku au e. Me au e au ka oro ki muri tumunu. Me ki te amai uke au e au e ra tai ako i ato. Te e mamae ne i e. E mamae ngā kau tika. Ko te i e mamae no kare ku o ua. O a roto tika e tōku ngā kau. Te rui rui ne i au. E aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te imata pō te ngā kau. Te tupu nei ki rumai au, ka are tangata e mata pō tō, o mata pō ia tōna ngā kau, ka are e ki te mai ana, e a te ia e tupu nei ki rumai au. Tāku pūru e te ia i atu au, no te utamariki, te aka pera ia, tō rātou rā. Mata pō.

e rua tēnā, e, no te putupus, no te urupūtanga, e, o rawe māro iro i te o māma, e te rawe i te toanga no mātou, ko te, te moni o ki mērau ka mai, e tauturu i tā mātou putuputu anga waini tinea. E, te te eo teime, ngā tā te aere ki roto i te funding, pa te te te eo rawinga, e rau kai te tauturu. Ai, e aga māro iro i aga mātutu i tā mātou anga anga tui tui, e, e tā mātou a, anga anga api i te tamariki, e te tui tui, e te rangaranga, e no te iri tā tātou, tā rai kuki aerani, te rau mea katoa toa te pēni, pēni pāreu, e, e rawe ana mātou te rir, e, e te tūmai neu ki tā tātou language week, tā te kuki aerani, wa papai rira te waini tini, no te rira aka koro anga ai, o te ta iau tātou nuti, e te ia, te ia e. Pera katoa, a te e petomaki moa, e puputanga te teta i ka aerati ki te inua, ki te kuki aerani, e, o te ia puputanga ta ko aerana rātou i te rāke mata iti, e, e, e, e, e engineers o ki te ia, ko erana rātou i mga iei tira te mata i zira, e a tia e peto mai tū mai ni, ka oki rātou e follow up i tō rātou tiri i te rā te mata i zira i mga iei. E, ko te a tere oi ka arataki e mai tire, e tō tātou a, te arataki o te itinanta kuki aere ni rauni wai o pai, ko i oke a papa tau bēn unu. A te ruirua ai e tū mai ni, ua re re atu te ipu putanga tei rarotong. Ai, e, tēnā te, te nūti, te tai ngā nūti puto puto no tātou, e haka ua tēnā, mei taki nō te akarunga mai, ai, au aeroa, a amo, a kore tereka, no reira, i ako ki a koutou, no, ma, no mei taki o koutou i tō koutou mutu are, tangi ke, nā te atua e tōturu mai tātou katotoa.

0: whakarongono o te tātou i tēnei te onuti no te pā enua. Kia ora ana ko ai te uteki tī atengani, te avio no tātou, te kīne rei tōna jet fuel. Te kapakapātu ni, ki tonga lewa, kariro nato tātou tek, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
1: Kia ora ana tātou kātou toa, ka rongorongo mai nei tō tātou rātio, pi mō nu i roto i te ia, Awatea Sunday. Te e tō tātou o nuti, no te ia epetoma, tā tātou e ere nei. Tō tātou nuti mua, a te waraire i te ia epetoma, ka karuke te ta i waka, i a rarotonga, ko i o ki te waka paikea, te ka rangatira i a mai te reira, e tia tamai te a tātou ko i au ki ko pēia tuat i te apai mai anga i te waka e raroa ki te tamaru maru o te putuputu anga ko te puna marama te ere mai nei rātou ki te pae no toke rau akamata mai ki tongarewa ni me tai mai rātou ki koni kainangaro rātou i te ko i tua marama mi te o me tua pakari i roto i te programu na rātou pera katoa te tika anga no tātou te iti tangata pae no toke rau i te akariari atu me korere te akakite kite atu e te au ingoa ere o te au etu tā tātou e kite ne e i te pō me iti mai te re ko te re ra te tai au tumu o te tere tere anga o te waka e tere mai ne ki te tua i te pae toke rau i te koi koi ere i te au maram ke rauka i te rekoti ia ki a kore te reira e ngaro ki a documenti ia te reira ki rato i tētai o puka te ao marama peo Māori peo tupuna a tātou te kūki airani. Kari pāpū a e e tai mai e nāra me tai rātou ki aitutaki tīrunga ua i te ereanga o te rewa me sumaringa te reira ka wifiki mai rātou ki tonga rewa nei. E toko iwa rātou i te katoa i runga i te ia waka. O te ia waka kare ei ei ai te roa me te marumaru atua rai. Te ia waka mā ngā mingi te kā mai ai i te marumaru atua e ko te ingoa o te ia waka o waka paikea. Te rua i roto i te tuatau i ere mai ana o i a te kai te marino sumaringa tika ua de moana. E te epetom, ko a akamata i reira te reira i te mātangitangi mai, e te tamana ko anga e kare roa tōna, ko a akamata mai te hapoko i runga i tō tātou e nua, ko akamata te kai te hapoko. Ko akakite mai te o taiak, e hano nei e si nei, te kite ara rātou, are rā i tano tano metake. Ko kite ua tātou e me kore sumaringa te rewa, te ngaru te matangi, ko te reira te tuatau, wahamata mai te hapuku. E roto i reira te tuatau, te tapapa ua ne, me kai mai ana, i reina ki hau e nuti matara te reira, ki tō tātou i te tangata, me akamata ana te hapuku, i te kai i runga i tō tātou e noa. Te reira ua tō tātou ngā nuti, no te epetong, ko te o tō koutou tai ake ko puna, e aro atu nei i koutou, me i tō tātou e noa. Tongarewa, i te pae toke rau i te kōki airani nei. Te atua te aro, kāke.
2: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.
0: Te nūti no Aotearoa mai. Kia ora ana koe te isi tangata i te ate ani, te tatou i te tuatou no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nā tō tatou te ke nā Tere Moana Brown e oronga mai.
3: Kia ora ana koe te tue ne Gini, te alo mātou me te tū, te rāko tō ki tu tau isi tangata e kōtou i Aotearoa ana, o kātou ki tu tau i pukare kūki ara ni tāpai me nā kone mātou i Melbourne, Victoria. Aotearoa e kakura bāki te aone kia ora ana rawa i te roa o te tua, i rata ti ara veo no tau i te ate ani. E koutou katoto e te istana te akoronga mai nei, i tina kets nei, te mete kua mea rukoutou, i te unga i tukeke, i rau kai ti arawe ono tātou i ti atianga nei. O mātou no mea ogan nei, ai e pākou kua mānia mai te kai to mātou rewe te e pokongi nei, i muria kei te tai au turanga ua ue te ia epito mai te pāke nei, o te atianga rā a kua tairia me mātou e te ua, a karanga ka ua urai mātou i rutu i te ia mua epito mo ou, a tātou i te pai mai ki roto. mani te kome ana to mātore wai te ora pōpungi, e iti te rā e te ngoruma ono te waito, no te atanga rā kua maka tini tākiri, i roto i te tupaanga rewae e waru ki te te ngoru te waito te atanga, i te awate ta tātou arawe nei. Te tai o māmanu tino mātou no te tuatui me o te nei, ti openga e pitoma i tupāke nei te mānaka i te kai. E rā mata no te au kimikimi anga pōpinga, nā te tai au tukitoanga tūke ke te ito e mātou me o te nei. Tātai ko te pupu te awatea performing arts team, i rāra te akatereanga a te taiake o wini am pakari te kā turutotu ko te Aotearoa ana i te tai tuatou a te iamatai tiki mō te Tawesu tā rātou kimikimi anga muni nā rātou i te okokoanga meriki kai i te mana kai ara. E rā katoa tu rai te tai au putuputuanga mapu a te tai au Ekalesia CICC o Victoria nei tā te Ekalesia Hampton Park, Clayton CICUC e perato Noble Park. I rā vētu tā rātou kimikimi anga muni i te mana kai katoa i te pāke nei. Māri e tauturu e rātou no tu rātou ka koruanga i te atorotu a koe Aotearoa no te tuanga Koi pāma mātā te au pitukitonga mātū, a te au e kālesi, te au e pangiria, a CICC karariri te nātua e koto i Aotearoa, i te anā marametu mene ki mue tātou. A ko māruiru i te au pitukitonga tā rātou kimikimi anga muni i ravetu, i rina ki anga e ko a rauka te pōpinga ki tō rātou marekanga, i tā te atu aka meta ki anga i rātou nā rātou, i te au tūanga tā rātou i ravetu i te mana kaiara. E rua tu tātou nui te nui tuma te tanga no mātou no te etu atu i Melbourne, Victoria nei, no te imi tō tāne ko pāpā vai ne keua kiria pi kaitapere. Mātou i e te kāpikia ko pāpā vai, te i taka kia tiki te ara ki roa te mate i te epitoma i te pākini rā rongoru mā rua no te marama nei ko mātou tupau a kia ra. Nā kua noe tue ki te moeanga rongo tāra vehi e tōna pūrea ka pūmāna ko pūtangata ki te paipai te ka lesia Clayton CICUC, I Clayton a te ruituru e tūmene ki mua e tātou rātoru no te maramane ko Tune. Tawe a te reo tōna pūre tanumanga a te pōpungia ke te paraporau rā āno Tune, ke te paipare o te kālesia Clayton CICUC, e te oro mauri te pōpungi. Mori ngā o ke te rera paine a te e ke te ngā i tanumanga i Dandenong Cemetery te kuni a te e ke te kōpū o te enua. Nō te tai o mātā ngā ka marama me kore te o reo aroa te kapūmana a rā vētu te metotāni e papā muri i te maila. O i katoa rei te papa tauturu ora mikua no te kālesia i Clayton, a te CICC, pero me te numero pāre a varu pāre. Rima tai, nāre tai, iki varu koe 0480510178 no te orumatu i te rera me kore te kimi maramatu no runga i te tūmati tunga nei. O vai o mai ki mori te mito tāne tōna ka perepere i a mama rōru pepe a reoka. E te kōpū tangata kātou toa. E rutu nei te reo aroa e te kapūmāna i te kōpū tangata no tātou i Melbourne nei no te tūmatitanga. E ki te tai unha tue naroto nei te ati o te tūmatitanga i roto i te tū atau nei ariki mai. E to mātou reo kapūmāna me Melbourne Victoria kātou tō atu nei. E rutu ti atanga nei te akamita ke tuni a koe te tū i nei kini no te oronga mai te tū atau. Te ripo te tō no Melbourne Victoria nei. No kōtua kamāra nei tō kōtua ora me mātou congratulations no te reira. E pripe kāwane rupi ki atu, e ki mātou atu rai te o tuatou, aka mārā mai te o tuang na mātai tō koto o rāma, no te o tuatou ki mua. No te apikapiki makia, i rina ki te mana o te atua, e te tauturu, i te kumaruro i a koto, no te o rā, e te o tuatou ta tātou ka ae ere ki mua. O tēnā koto koto te ake ko te Ramona Brown, me mea o bena tine, e karanga tine e, ki a pōpinu e tō koto o koronga meitaki, tāra ve ko tātou a te au tuatou ki mua, no kera, Te rāna ke manuia te atua te rōki tātou kātou tō.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Kia ora nō kō tātou ka tūtua. Ngā tūtua amāraro o tia ki tātou e tamatora. E nō ki nunga iako e Aotearo. Roto iako e tamaki makoro no o tia tūtua amāraro. Ta tātou muni e tāpatūtua nei no tia ta tātou ngā akuranga tāpapātū nei ki mua. Me mua tūmu te pitua tāne tāpatūtua eo. E te roa no ta tātou pupu māpū e te re moine me te inua anau ki o tātou ni i rudu te marama te pitu e ohtu. E a marara o tia ki tātou, ki papa tātou, me te ake te tātou ka apike zoto i panga, e tari moi tā koutou moni i tātou re te tātou a kukuranga. Me te anu ne koe te tātou re te a kukuranga, e kāra koe i marama na maka akapea, tani ni uma i aku ki a orunga tōu te numero bank account at matawara i tuku i tā amuni kira tō me kāra koe te amai ki tā tātou i panga. Kure tani ni uma i aku nunga te numero 027-6358-630. Ana nā tangta kiri. Nē, me te ina ororo koe te tauturu e te akorongorongo mene koe no ororo koe u o ki a Auckland a ka ina ororo tō o matawara. Tauturu i te akokoronga ni uma i aku. Nā koe orunga tō i te pukapanga at matawara ki a koe te pasti te tā amuni kira tō me kāra koe te amai. Aku maru eru o te ki tātou, e me te ki tātou ta tātou i panga. E mai o rongo mai tō manako, aku rongo nongo i te o tōtou te ka ororo i atu. Ke tātou i te rira tātou. Aku maru e tātou e te tātou mutawara. Tātou ino ki nungo i te inoa, e te erini rea te te o tū matitanga. I rutu nei i ako e akaran, i peraka tō i mui tō tātou inoa, nā te tū aku pūmānu mai. I tō tātou o kupu tātou te narutu nei i te haumatara i te haungara nei. E tō tātou o mitua pākariukari te no apipike makimera i rutu te umutuare, peraka tō i rutu te arumaki. Orunga te te aroha ki o koto, nā te tō koto e tauturu i te hautu ato nei. Te mea panga, te aroha atu nei mātou, te kumiti aka teriteri, i ako tō, kā tō tō aka rongorongo mani tā tō program, tō tātou i tāngata matawara te no kino i Australia, e rutu nei ako ia Aotearo, e oki wata ki tō tātou i pukaria mani e tō tātou uiri o matawira. Te orunga atu te aroha ki koto kā tō tō e pera kato te runga anga o tā tātou rātu kukarin. Nā te tō tātou i tauturu mai, te tō te aroha no tātou. Ko te ko ana na tangata kiri, ka ki tō ho a te e pitomu ki mua, ki oran i ki amanuia.
2: Ko Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ohin, hau, ko Azra, tuku Tina, i aere, ana au, ki St. Andrews, a pii potiki, i runga, ia Station Road, o ta huhu, i ta maki, makau, lau, nei. E tu, i ra, ana, matau, i te ora iwa, i te pōpongi, ki te ora tūru, i te haia i. Muni te ki te waraire, kia orana kutu ka totoa.
3: E āfua mai i maunga te tele manuia ole nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Happy Samoan Language Week.
1: Tutua ki tēnu tātou i te upunanga. Ka arau e te tapipanga nā te u kateritere o te putaputanga punanga reo ki a papanga me tūtuara. No tā tātou mai wanu e tūmai nei i roto i au kote. Me ka arau koe i tāni ni ume, tāni ni ume mai. Me kare praimuti i mere a Sharon ki ki te papanga e e ati tūtou e ere tue arawe i a koe. Nuri e kote ta i tutua wapunga tēia ke tātou i te wakateritere o te upunanga reo. Kaina ora tātou ke maru ora ta tātou mai wanu i te muta i te kanā mua o ki tātou tu i panga. Ore uri manako ka tupu e te re ra koronga i re. Ko tātou tia nu te te opunanga e pera kato te opapi a karongorongo mene. Me manako tō e te opapi. Ero me a katoroi me matou. I koni i tōre kai mandirewa. 11119 Rovendale. Tai tō o mai te pāka i re. Me ka ina ora maramara mkoe. Nu te he te kā tupu i ratu i a aukute.
0: Tūtua kitikite no tia e petoma.
4: Tūranga no tō tātou rewa.
3: No North Queensland te tai tokerau Auckland tāmaki makaurau e Coromandel Peninsula ka hua e ka au pakari e te tai au atianga ka aruru katoa te māngongo. No Bay of Plenty ka hua ka pakari katoa te o e ka aruru katoa te māngongo e te tai au atianga. No Waikato, tai atu ki Wellington whanganui ātara, ka pakari te ua, e te tua te kai, e te tua akarua o Taranaki. No Gisborne, te rānui ākiwa e Wairarapa, ka ua, e te tai au atiangara auki. No Marlborough, Waihara Keke, e Nelson Wakatu, tai atu ki raro i Fiordland, e te Waipoinamu, ka pakari te ua. No Canterbury, Waitaha, Otago, e Southland, Murihiku, ka ua e te tai au atianga. E tai au atianga. Ka pakari te ua. No te Chatham Islands whare kauri, tā pukipuki te maatanga o te teme, teme uake ka tōriri ua. Me ākarama mō i atuiria no atu ituru, no te North Island tika Maui, ka ua i te tai o ngai. I te tua te kai i Northland te tai tokerau, e te tai tuanga eri ua o Auckland tāmaki makaurau. No te South Island te Waipainamu, tā pukipuki i te tua Parapu, e ka ua i te tua i Fiordland, No Canterbury Waitaha e Southland Murihiku, tōriri ua ua. Ko te tūtua te nāno tō tātou rewa, ki o rāna ki o koutou, me e teki maatano tākoto tūturu o e tātou porokorāmo pimo no kūki arani ko Jeannie Peratea.
4: Tūranga no tō tātou rewa.

0: ko te au o tonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauvai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa to na tūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritaua e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari i ki Maya Karati, hau. Anau i au i te marama au kute, mata iti rua taua sini e ta inga uru mata i. E aire anau ki te api i tuata i. Rowan Dale i Manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a rama ki Karachi. I te atu i mene e pera katoa. E aito i mene te atua te aroa. E te atua tapunui, ki orana. Aro amai i a mātau i te aura roarai. No o vairu amai, ki roto pū i a mātau tātaki tai i te aura roarai o tō mātau oraanga. A ka kore mai i tā mātau ara e pera katoa tātou mātau tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai i tō mātou i ti tangata kuki airani. Ki ora mātou i a koe i te anei e tuātou ua atu āmine. Ko te haniari i ki Maya Karati.
1: Te akarongorongo mai nei koutou i te porokaramu, te are kariwe, i mene mene tāmataura no teia mai aka.

Tēnā i tēnā tēnā ki tā kōtou e harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te irina ki neuko mataro kōtou i te harongorongo mai angai te irira i nā kia mataro kōtou i te epatama kia mataro i te toenga o te iepopungi a te epatama ki mua hu arawe e ho tātou i runga i tātā tū programu te are kariu i runga i tātā tū programu pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorangu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatau e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua,

irawa no te oraanga vairua. Kia ti ama e ki a kawā ngā kaumitaki. Kia ti ama e ki a kawā ngā kaumitaki. Pētero tai, pene toru, irawa tenga urmārima, tenga urmāono. Pētero tai, pene toru, irawa tenga urmārima, tenga urmāono. Irawa tenga urmārima, ka akatapu rā kōtou i te atuāra i a Yehova, i tō kōtou ngākau, e kia tika uarai i a kōtou ki akakiti atu, ki te tangata katoa e ui mai i a kōtou i te manaku i roto i a kōtouna, ma te maru e te kauraro māri e atu. Irawa tenga urmāono, e akavanga kau mētaki tō kōtou, e tā rātou i akakino mai i a kōtouna, mei te meae e runga rawe tuatua kinora, ki akamā rātou ko te tāpepe pikikaa ua mai i tā kōtou tuatua mētaki i te mesiāra. Hoi anga, e aka pē e ana koe no te akatapu me kāre aka ngāti te i te mesia e atu no o i roto i tō ora anga akarungo. Hoi anga rua, me aka apa me kāre tāpepe piki kaa i ana koe e a te rāwenga kauraro māri e tā au e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino. Te ui aka o nei. Oi anga, e aka pē e ana koe no te akatapu me kāre aka ngāti te i te mesia e atu no o i roto i tō ora anga akarungo. Hui anga rua, me aka apa me kāre tāpepe piki kaa i ana koe e a te rāwenga kauraro māri e tā au e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino.